0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم، عرض

0: جڈیں ماں پانچ خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے۔ یہ پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ کی طرف پیش کیا ویو۔
1: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔ باہر سے بھیجے کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 538 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
2: بینک الابیب، رشتہ بھروسے کا۔
3: السلام علیکم، میرا نام پروفیسر محسنہ نور ابراہیم ہے اور میں پاکستان کے سب سے بڑے ہاسپٹل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں بچوں کے شعبۂ صحت سے وابستہ ہوں۔ میں والدین سے درخواست کروں گی کہ اپنے بچوں کو جو کہ 5 سال تک کی عمر کے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلوائیں، چاہے آپ نے ان کو پہلے بھی پولیو کے قطرے پلوائے ہوئے ہوں۔ یہ پولیو کے قطرے ان کی امیونٹی یا ان کی قوت مدافعت کو اور بہتر کریں گے تاکہ وہ پولیو سے لڑ سکیں۔
1: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔ باہر سے بھیجے گئے رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔
4: 538 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔
1: تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
2: بینک الابیب، رشتہ بھروسے کا۔
0: ماتلی کے ہو
5: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कयो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
0: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
0: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125252786।
0: जी हा, 2318525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।
3: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ولساني يفقهوا قولي وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی بیکار اور بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو سورۃ آل عمران کی آخری آیات پڑھتے اور اس میں کیا کہتے تھے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اے اللہ، یہ سارے زمین و آسمان کا کارخانہ، یہ سب کچھ بے مقصد نہیں، بیکار نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ایک بہت بڑا گھر بنائے اور بنا کے چھوڑ دے اور اس میں نہ خود رہے نہ کسی کو رہنے دے، تو ایسی عمارت کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ کون ہے ایسا بے سمجھ کہ جس نے اتنا پیسہ لگایا بیکار پڑی؟ ہر بیکار پڑی چیز پر آپ افسوس کرتے ہیں نا۔ تو اب جس رب نے اتنی بڑی نیلی چھت بنائی اور اتنی خوبصورت زمین پھیلائی اور طرح طرح کی نعمتیں رکھیں اور اس میں انسان کو بھیجا اور وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ سب کچھ ایسے ہی بس کھیل تماشے کے طور پر، اس کا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو کھیلنے کے لیے نہیں بنایا۔ یہ سب کچھ کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے۔ انسان کے بارے میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، ایسے ہی بنا ڈالا، یہ کسی گڑیا کا کھیل تھا؟ یا سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے بچوں کے ریت کے گھروندے تھے کہ وقتی طور پر انجوائمنٹ کے لیے بنائے اور ڈھا دیے؟ کیا زمین و آسمان کو بھی ایسے ہی بنا دیا گیا تھا کھیلنے کے لیے، یہ کھیل تماشے کے طور پر؟ نہیں۔ ما خلقت هذا باطلا، یہ سب کچھ باطل اور بیکار نہیں، اس سب کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہ حق کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ مخلوق ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے خالق کو پہچانے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونَ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا اور وہ ہو جائے گا۔ کیا؟ قیامت کا دن، جب وہ کہے گا قائم ہو جائے تو وہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے زمین و آسمان جو پیدا کیے تو اس لیے نہیں کہ اس میں بیٹھ کے لوگ اسی کی نافرمانی کریں جس نے ان کو بنایا، اس نے اس لیے بنایا یہ سب کچھ کہ بنانے والے کو یاد رکھا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ اور دنیا کا یہ سارا نظام ایک عارضی نظام ہے، جس طرح کن کہہ کے اس نے اس کو پیدا کیا تھا ایسے ہی کن کہہ کے اس سب کو ختم کر دے گا۔ کن فیکون۔

0: قوله الحق، اسی کی بات سچی ہے.
1: وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کی بادشاہت ہوگی جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی. یہ نفخ فضا ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور کو منہ میں لیے ہوئے پیشانی جھکائے حکم الہی کے منتظر کھڑے ہیں. سور کیا چیز ہے؟ سور سے مراد بگل ہے. بگل، اسرافیل اسے اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں، سر جھکائے حکم الہی کے منتظر ہیں، کان لگائے ہیں. کس وقت کن ہوتا ہے اور وہ بگل بجا دیں اور سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے، اس وقت وہ پھونک ماریں گے. جیسے پھونک مارنے سے آواز نکلتی ہے نا مختلف انسٹرومنٹ سے، تو ایسے ہی اسرافیل علیہ السلام کی پھونک سے سب کچھ ختم ہو جائے گا. عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا. وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا ہے، خبر والا ہے، اس کا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں. غیب سے کیا مراد ہے؟ جو کچھ مخلوق سے پوشیدہ ہے. اور شہادت سے کیا مراد ہے؟ جو ہمارے سامنے ہے. مثلا اس وقت ہمارے سامنے کیا ہے؟ اس چار دیواری کے اندر جو کچھ، جو اس سے باہر ہے اس وقت، وہ ہمارے لیے ایک طرح سے غیب کی حیثیت رکھتا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے، ہم بیک وقت اندر اور باہر نہیں دیکھ سکتے، لیکن اوپر سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو برابر دیکھتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس لیے کہ اس کی قدرت سب سے زیادہ ہے، سب سے بڑی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. یہ تلاش حق کے سوال نہیں ہیں، مشاہدہ حق کے ہیں. حق تو مل چکا تھا، یعنی حق تو ان کو واضح تھا، لیکن کیا تھا؟ کائنات کا ایک طرح سے مشاہدہ کر رہے تھے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، اتتخذ اصناما آلہا، کیا تم بتوں کو الہ بناتے ہو؟ آپ دیکھیں نا کہ اگر وہ حق کی تلاش میں تھے تو اپنے والد کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو حق ان کو خود نہیں پتا. جب خود نہیں پتا تو دوسروں کو کیسے بتا رہے ہیں؟ تو مراد یہ ہے کہ حق پتا تھا ان کو، اور اس پر ان کو یقین بھی تھا، اور اسی کی طرف وہ رہنمائی بھی کر رہے ہیں اپنے والد کی. انی اراک وقومک فی دلال مبین، میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. یہ باپ کی توہین نہیں، والدین بھی غلط کام کر رہے ہوں تو احسن طریقے سے ان کو بھی سمجھانا چاہیے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے دکھایا یا ہم دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. ملکوت جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، مراد ہے مخلوقات یا ربوبیت اور الوہیت، یعنی اللہ کی معرفت کی توفیق. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین سے آسمان تک مشاہدہ کرایا، غور و فکر کی صلاحیت بخشی. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے مشاہدہ کرایا. اب مفہوم کیا اس کا لے سکتے ہیں؟ نوری کا، ہم نے مشاہدہ کرایا ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہت کا، کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے. اور یہ کیوں کرایا؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی اس کے یقین میں اضافہ ہو جائے. ہر انسان کے اندر اللہ نے حق کی ایک پہچان رکھی ہے. چار چیزیں ہدایت کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں، سب سے پہلی کون سی ہے؟ جبلت، انسٹنکٹ. دوسری کیا ہے؟ حواس، سینسز. پھر انسان ان سینسز سے کام لے کے، دیکھ کے، سن کے، وہ جو اندر اس کی آواز ہوتی ہے اس کے جواب میں حق تلاش کرتا ہے. پھر پروسیسنگ ہوتی ہے اس کے دماغ میں، عقل، اور اس پر سٹیمپ لگتی ہے وحی کی، جو اسے آتھرائز کر دیتی ہے. تو کچھ لوگ جن کے پاس وحی نہیں پہنچتی، وہ بھی حق تک پہنچتے ہیں. کس کے ذریعے؟ پہلی تین چیزوں کے ذریعے. ابراہیم علیہ السلام پہلی تین چیزوں کے ذریعے حق کے قریب پہنچ چکے تھے. پھر اللہ نے مزید کائنات کی چیزیں دکھا کر، ان میں غور کی صلاحیت دے کر، ان کا یقین پختہ کر دیا.
0: اسی لیے فرمایا لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یہ مشاہدہ کائنات ہے، تلاش حق نہیں، حق پہلے سے ہے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، پھر جب ان پہ رات تاری ہوئی، رَأَى كَوْكَبًا، تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. اچھا، بعض لوگوں نے اس کے لیے قصہ گھڑا کہ وہ جب پیدا ہوئے تو ایک غار میں رکھے گئے اور مسلسل کئی سال تک غار میں رہے، جب اچانک باہر لائے گئے اور انہوں نے رات کے وقت ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب. یہ نہ ماننے والی کہانی، اور اس کہانی کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جسے نیوٹن نے کیا پہلے سیب گرتے نہیں دیکھا تھا، یا کسی اور نے نہیں دیکھا تھا؟ پھر کیا ہوا کہ اس ایک دن میں اس نے ایک چیز کو دیکھ کر اتنا بڑا سبق سیکھا. تو یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ہی چیز کو آپ روز دیکھتے رہتے ہیں لیکن آپ کوئی کیلکولیشن اپنے دماغ میں نہیں کر پاتے، کوئی اس سے سبق نہیں سیکھتے. پھر کوئی دن آتا ہے کہ یکایک آپ کے اندر کے سینسز بھی جاگ اٹھتے ہیں. آپ دیکھیں، ہمارا دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے نا. مثلاً اس وقت میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، مجھے یہ معلوم ہے یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور میں سب کو دیکھ رہی ہوں، لیکن آبویسلی جن لوگوں کو میں پہچانتی ہوں ان کے شکل پہ نظر جاتے ہی میرے اندر کی کیلکولیشن کچھ اور ہوتی ہے، اور جن کو میں بالکل نہیں جانتی تو بعض وقت کیا ہوتا ہے کہیں اور ملتی تو میں سے کہتی ہوں کہ آپ دیکھی ہوئی لگتی ہیں، آپ کہاں آتی، کہاں ہوتی؟ کہتے جی ہم آپ کے سامنے روز بیٹھے ہوتے ہیں. سامنے روز بیٹھے ہونے کے باوجود بھی پتہ نہیں چلتا. یہ فرق کیا ہے؟ کیوں فرق؟ کیونکہ انسان جس چیز سے مانوس ہوتا ہے نا، اس کو دیکھنا بھی پسند کرتا ہے، اور دیکھ کے فوراً اس کی طرف توجہ چلی جاتی. اور جس چیز سے مانوس نہیں ہوتا، اجنبی ہوتی، جو چیز انوکھی ہوتی، اس کو جذب نہیں کر پاتا جب تک کہ اس سے کوئی ایسوسیشن نہ ہو جائے. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو روز دیکھتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی دن ان کے دل کے اندر اللہ کو پانے کی طلب، تڑپ اور پیاس کچھ زیادہ ہی ہو، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کسی ایسی شکل میں دیکھنا چاہا کہ جو تسلی بخش ہو. کیونکہ انسان مادی چیز ہے نا، اور مادی چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کسی کے مال سے فوراً امپریس ہو جاتے ہیں، علم سے بہت دیر میں ہوتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ علم ایک مادی چیز نہیں. کسی کا بھی نالج جو ہے، جب تک آپ اس کو پہچاننے نہیں لگتے، اس کے قدردان نہیں ہوتے، آپ انسان کی قدر نہیں کرتے. ایک جاہل شخص ہے مثلاً، اس کو نہیں پتا علم کیا ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ اس کو نیوٹن کی تصویر دکھائیں تو اس کے لیے وہ تصویر کیا چیز ہے، یا اس کا کوئی لا بتائیں تو وہ کیا کہے گا، یہ کیا فضول چیز دکھا رہے ہو مجھے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں اس کو نیوٹن سے کوئی دلچسپی؟ جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں ڈاکٹر عبد القدیر خان کا نام سب نہیں جانتے ہوں گے، اگرچہ میجورٹی جانتی، اس کے باوجود گاؤں میں بہت سے بچے نہیں جانتے ہوں گے. اس کے برعکس کس کا نام سب جانتے ہیں؟ مثلاً مادام نور جہان کا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جس چیز میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے ہم قدردان بھی ہوتے ہیں، جس میں ہمارا اپنا انٹرسٹ نہیں اس کی ہمیں قدردانی بھی نہیں. اچھا، انسان چونکہ مادہ پرست ہے، جو چیز اس کو نظر آتی ہے، جو محسوس کر سکتا ہے، ٹچ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اس کی قدر زیادہ ہوتی، اور جو چیزیں اس کی گراسپ میں نہیں آتی ان کو وہ دیکھتا ہی نہیں. آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ رب ارینی، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قوم نے بھی مطالبہ کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے کیا کہا؟ رب ارینی کیف تحیی الموتا، اللہ تعالیٰ مجھے دکھا مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ابراہیم تو یقین نہیں رکھتا؟ کہا بلا، کیوں نہیں، یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، ذرا دل بھی مطمئن ہو جائے. وہ جیسے ایک شعر بھی ہے نا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. قدرتی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو سامنے نظر آ جائے تو ہم میں سے کوئی ایسے ڈھیلے بیٹھے نہ رہ جائے، ہماری نمازیں ایسی نہ ہو جیسی ہم پڑھتے ہیں، پرفیکٹ ہو جائیں. یہ کمزوری ہے انسان کی. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایک خاص تڑپ اٹھی، اس تڑپ کے ساتھ ستارے کو دیکھا. مثلا جب آپ کے اندر بھوک ہوتی ہے تو آپ پانی کو یا کھانے کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور جب بھوک نہیں ہوتی تو آپ ڈش کا ڈھکن اٹھانے کی بھی زحمت گوارا نہیں. وہ جب کھانا ہی نہیں تو کیا ضرورت ہے اٹھا اٹھا کے دیکھنے کی؟ فرق ہے نا. تو جب دل کی حالت بدلی تو ستارہ بھی کچھ اور ہی چیز نظر آیا. فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، رات آئی ستارہ دیکھا. جن کا لفظ جو ہے نا، جیم نون نون، جن سے ہے. جن کسی چیز کا سینسز سے چھپ جانا، یہ لفظی معنی ہے جن کا. یہ جو جنات ہے نا ان کو جن کہتے ہیں اس لیے، کہ وہ آپ کے سینسز میں نہیں آتے، نہیں آپ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے. کالا بولے ہاذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے. یہ سوال نہیں ہے، حیرت کا اظہار ہے. ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کی قوم ستارہ زہرا کو پوچھتی تھی، اس کے بت بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. کیونکہ عموماً قوموں کے اندر یہ جہالت ہے، یہ کانسیپٹ ہے کہ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں. اور کواکب کو بھی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی اللہ سے کوئی رشتہ ہے، اور دیوتاؤں اور دیویوں کے نام سے منسوب کیا ہوا ان کو بھی. فلما افلا، جب وہ چھپ گیا، قال لا احب الافلین، کہا مجھے چھپنے والے اچھے نہیں لگتے. اس کا ڈوبنا ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کی تصدیق تھا کہ ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا. فلما را القمر بازغا، جب چاند کو چمکتا دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ ہے میرا رب. فلما افلا، جب چھپ گیا، قال لئن لم یهدنی ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا، لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھٹکنے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. فلما را الشمس بازغۃ، جب دیکھا سورج کو چمکتی ہوئی. عربوں کو یہاں چاند مذکر ہے اور سورج مؤنث ہے، حالانکہ بڑا ہے. فلما را الشمس بازغۃ، جب دیکھا سورج کو کہ چمک رہی ہے، قال ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے. ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے. فلما افلت، جب وہ بھی چھپ گئی، قال یا قوم، اے میری قوم، انی بری مما تشرکو، میں بری ہوں ان چیزوں سے جن سے تم شرک کر رہے ہو، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. کبھی طلوع ہوتے ہیں، کبھی غروب ہوتے ہیں، کبھی نظر آتے ہیں، کبھی نظر نہیں آتے. اور یوں کہہ کے ستارہ پرستی کی جڑ کاٹ دی. لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمان دوبارہ اسی شرک کی طرف دوڑ پڑے، اور علم نجوم میں دلچسپی لینے لگے، اور ستاروں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے چلے. کسی نجومی کے پاس جانا جو ہے اور اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ کیا ہے؟ دراصل شرک میں آتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، عبادت ضائع ہو جاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے علم نجوم کا پول کھول دیا تھا. اب دیکھیں کہ ہر ایک کی چمک تھوڑی دیر کے لیے متاثر کی، لیکن ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. عموماً انسان کن چیزوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے؟ جو چمکتی ہیں. چمک انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، گلیمر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نئے دور کے الفاظ میں، لیکن گلیمر کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی. کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ سب ستاروں سیاروں سے، سب خداؤں سے منہ موڑ کر میں نے اپنا آپ اس ذات کی طرف کر لیا. میں نے اپنا چہرہ، چہرے سے مراد یہاں کیا ہے؟ اپنا رخ، اپنی توجہ، اپنی ذات اس ہستی کے حوالے کر دی. فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور کس طرح کیا؟ حنیفاً یکسو ہو کر. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ایک اور دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مشاہدہ کائنات کے بارے میں دی جاتی کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں بولا، کیوں کہا، حالانکہ وہ حق کو سمجھتے بھی تھے. تو اس کا جواب یہ بھی دیا جاتا کہ اپنی قوم پہ حجت تمام کرنے کے لیے، وہ خود تو جانتے تھے، قوم کو بھی بتانا چاہتے تھے کہ لا احب الافلین، مجھے چھپنے والے پسند نہیں ہیں، چھپنے والے خدا نہیں ہو سکتے. یہ جو کہتے ہیں نا ھذا ربی، یہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اس کو رب مان لیا تھا. اس حجت کو کہتے ہیں حجت الزامی. یہ سارا پیسج جو ہے، اس کے اوپر بہت سے سوال اٹھتے ہیں نا. ایک سوال تو جس کا میں نے ابھی آپ کو جواب دیا کہ یہ سب کچھ مشاہدہ کائنات تھا، تلاش حق نہ تھی، ایسا نہیں تھا نا اس بلا گمراہ تھے، پتا نہیں تھا تو حق کی تلاش میں سوال کر رہے ہیں. دوسری بات کیا ہے کہ یہ ایک حجت الزامی تھی کہ مخاطب کے خیالات کو دہرا کر اس کی بات کو ریفیوٹ کرنا، یہ میرا رب ہے، یہ ستارہ دیکھو چھپ گیا، میں تو اس کو رب نہیں مانتا، چاند دیکھا چمکتا ہوا، یہ ہے رب، یہ میرا رب ہو سکتا، نہیں یہ بھی چھپ جائے گا، اس کو بھی میں رب نہیں مانتا. اچھا تو یہ سورج تمہارے خیال میں بہت بڑا ہے، ھذا اکبر، اس کو رب مان لے، وہ بھی چھپ گیا. تو کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، سب چھپ گئے، چھپنے والوں کو میں رب نہیں مانتا. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو دراصل ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، کس کے لیے تھی؟ قوم کے لیے تھی، اس کو بتانا چاہتے تھے. پھر یہ سب ان کی حجت تمام کر کے، ان کے خیالات پہ لکیر پھیر کے اپنا رستہ بتاتے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. وما انا من المشرکین, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں کہ اپنا رخ کسی اور کی طرف پھیروں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگلی بات بھی اس دوسری دلیل کی تائید کرتی, وحاجہ قومہ, اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی, یہ تم کیا کہہ رہے ہو. قالا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اتحاجونی فی اللہ, تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو. وقد ہدانی, حالانکہ تحقیق اس نے مجھے ہدایت بخشی ہے. ولا اخاف, اور میں نہیں ڈرتا, ما تشرکون بھی, جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے کہ جب لوگوں کو اس بات سے ڈرایا جائے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو, اللہ کے سوا کسی کے آگے مت جھکو, تو ہمیشہ دھمکی کیا دی جاتی ہے کہ تم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو, تم پہ اس بات کی نحست پڑے گی, تمہاری شامت آئے گی, تم بتوں کو کیوں برا کہتے ہو. تو اسی کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں کہ مجھے کیوں ڈراتے ہو, میں تو نہیں ڈرتا تمہارے معبودوں سے, نہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سوا میرا کوئی کچھ بھی بگاڑ سکتا ہے. ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا, ہاں میرا رب کچھ چاہے شیئا, پر علم کے اعتبار سے چھایا ہوا ہے. افلا تتذکرون, کیا تم نصیحت نہیں میں نہ آؤ گے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, لوگوں پر حجت تمام کی, اپنا رستہ بتایا ہدایت کا, تو قوم جھگڑنے لگی. کہا, مجھے اللہ نے ہدایت دے دی ہے تو مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو. لوگوں نے کہا, ہمارے بت تمہیں نقصان دیں گے. کہا, میں نقصان دینے کا اذن کیا ہے تو اللہ کو تو سب پتا ہے, تمہیں ہوش میں آنا چاہیے. وکیف اخاف ما اشرکتم, اور میں کس طرح ڈروں جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو, تمہارے معبودوں سے مجھے کیا ڈر. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ, اور تم تو ڈرتے نہیں ہو کہ تم شریک ٹھہرا رہے ہو, ڈرنا تو تم کو چاہیے تھا. ما لم ينزل به علیکم سلطانا, جس کی اس نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری. فأی الفریقین احق بالامن, تو دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن میں رہنے کا, مطمئن ہونے کا. ان کنتم تعلمون, اگر تم علم رکھتے ہو, یعنی کس فریق کو زیادہ بے خوف ہونا چاہیے, کس کو زیادہ مطمئن ہونا چاہیے. یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہی, کیونکہ قوم نے دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ تم ہمارے بتوں کے خلاف بول رہے ہو, تم کر رہے ہو, تم ان کے مقام کو نہیں پہچانتے, لہذا تمہاری شامت آئی کے آئی, تم اپنی اس دعوت توحید سے باز آ جاؤ. آپ دیکھیں کہ یہ قدرتی بات ہے نا, کہ جس کے بھی مفاد پہ زد پڑتی ہے وہ عموماً کیا کرتا ہے, انتقامی ہتھکنڈوں پہ اتر آتا ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ مکہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں بن چکے تھے, کیوں ان کے خلاف تھے؟ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے, بات یہ تھی کہ ان بتوں کا انکار کر کے ان کے معاشی معاشرتی مفادات پہ زد پڑتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی یہی مشکل تھی, آج کے اس دور میں بھی یہی مشکل, کہ ایک اللہ کا پیغام پہنچانے سے بہت سے لوگوں کے مفادات پہ زد پڑتی, پھر آپ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن اصل توحید یہی ہے جو ایک لفظ میں آتی ہے پرسنالٹی کی پوری پکچر, اور وہ کیا ہے, حنیفن یکسو, میری منزل میری ڈائریکشن بالکل واضح, مجھے سیدھا رستہ معلوم ہو گیا, تم جو چاہو کر لو, مجھے کسی کی پرواہ نہیں, اب نہ کسی کے بہلانے سے, نہ کسی کی خوش آمد سے, نہ کسی کی تنقید سے, نہ کسی کے لالچ سے, کسی بھی چیز سے نہیں, کوئی مروبیت نہیں, کچھ اور نہیں. اور یہی خالص توحید. توحید تو یہ ہے کہ خدا شر میں کہہ دے, یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اصل توحید یہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیں کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے, اس نے میری خاطر سب کو چھوڑا جیسے خود ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا. یہی اصل دین ہے. اور چھوڑا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے بدتمیزی کریں, ان کے حقوق نہ دیں. حضرت ابراہیم تو اپنے والد کے لیے بعد میں بھی دعائیں کرتے رہے, یا اللہ اس کو بخش دینا. بدخواہی نہیں, بدنیتی نہیں, بے عزتی نہیں, بدتمیزی نہیں, لیکن بات اللہ ہی کی ماننی ہے بس. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور نہیں انہوں نے ملایا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ, ایمان لا کر اس میں ظلم کی آمیزش نہیں کی.
1: اس میں ظلم نہیں ڈالا، یلبسو ملایا، اولئک لہم الامن،

ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے ظلم کا مطلب کوتاہی، غلطی، گناہ، زیادتی سمجھا، جس سے وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے ایسا جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا؟ سب سے غلطی ہوتی، تو کیا ہمارے لیے امن نہیں ہوگا؟ ہمیں کچھ نہیں ملے گا؟ اینا لم یظلم نفسہ، تو آپ نے فرمایا، اس سے وہ ظلم مراد نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ جس طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ان لوگوں کے لیے اطمینان قلب ہوتا ہے۔ شرک ہمیشہ انسان کو بے چین رکھتا ہے۔ وہم مہتدون، اور یہی ہدایت پر ہیں۔ وتلک حجتنا، اور یہ تھی ہماری حجت، آتیناہا ابراہیم، جو ہم نے عطا کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومہ، اس کے قوم کے مقابلے میں، یعنی توحید الہی پر، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے پر، ایسی حجت اور دلیل جس کا جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے نہ بن پڑا، کوئی جواب نہ دے سکے۔ کس بات کا؟ کہ یہ سب جو خدا مانتے ہو یہ ڈوب کیوں جاتے ہیں؟ اور بعض کے خیال میں اس بات کی حجت، جب انہوں نے کہا، کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود تمہارا نقصان کر دیں گے، تو انہوں نے کہا، مجھے مت ڈراؤ، جس رب نے کائنات کو بنایا ہے تم اس سے نہیں ڈرتے، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے تم کو خوف نہیں آتا، تو مجھ کو کیوں ڈراتے ہو؟ ان ربک حکیم علیم، نرفع درجات من نشا، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ عقل تو اللہ نے سب کو دی ہے، لیکن ہدایت وہ سب کو نہیں دیتا۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو طلب کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جس طریقے پر تعلیم دی تھی، یہ آج کے دور میں بھی جو تعلیم کا موسٹ ماڈرن میتھڈ ہے، کہ ایک سوال ریز کرنا، ایک پرابلم سامنے لانا، لوگوں کے ذہن کو جگانا، اور پھر ایسی بات کرنا یا ایسا سوال پوچھنا کہ جس میں جواب خود ہی موجود ہو، یعنی لوگوں کے اندر خود بخود جواب آ جائے۔ تو تلک حجتنا، یہ حجت یعنی تعلیم دینے کا یہ طریقہ بھی مراد ہے، یہ دلیل، یہ سٹائل، یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو حجت سے مراد دراصل دو چیزیں ہو گئیں، ایک حجت تو توحید کی تعلیم والی، اور دوسری ان کی دھمکی کے جواب میں، آپ کا جواب، انہوں نے اپنے معبودوں سے ڈرایا اور آپ نے جواب میں کیا کیا؟ بہترین جواب دیا، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا تو مجھے اپنے معبودوں سے کیوں ڈراتا؟ یہ بالکل آج کی زبان میں میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں اور لوگ آپ کو دنیا کی طرف بلائیں، تو عموماً آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا، مجھے لوگوں سے ڈراتے ہو۔ سمپل سی بات، تم لوگوں کی اطاعت کر رہے ہو، لوگوں کے غلام بنے ہوئے ہو، تو میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، مجھے تو خدا کا بندہ بننے دو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ دوسرے لوگ غلط رستے پہ جاتے ہیں، آپ صبر کے ساتھ ان کی غلطیاں دیکھتے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، تو ایسے بہترین حجت ہے، بہترین دلیل ہے کہ بھائی جو کچھ تم کر رہے ہو، میں نے تمہیں کچھ کہا ہے، تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اس کو، یعنی لہو سے مراد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، ہم نے اس کو عطا کیا تھا، کون؟ اسحاق اور یعقوب، کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، وَنُوحًا ہدینا، اور نوح علیہ السلام کو ہدایت دی ہم نے، من قبلو، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد میں سے، کس کی؟ نوح علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، داؤد و سلیمان و ایوب، داؤد اور سلیمان اور ایوب علیہ السلام تھے، و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، یہ سب کس کی

0: ذات ہے، یا نوح علیہ السلام کی یا پھر ابراہیم علیہ السلام کی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. گویا نیکی کا اجر دنیا میں بھی رائیگاں نہیں ہوتا، اچھائی کا بدلہ دنیا میں بھی مل کر رہتا ہے، قربانیوں کا صلہ دنیا میں بھی انسان کو مل جایا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری ذات اور شخصیت قربانیوں کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. ان کی قربانیاں اس طرح قبول کی گئیں کہ نسلوں میں ان کا نام باقی رکھا گیا، نسلوں میں نیکی پھیلی، نسلوں کو فضیلت عطا ہوئی. اور یہ کوئی ان کا قومی حق نہیں تھا یا نسلی حق نہیں تھا، یہ اللہ کا عطیہ تھا، اللہ کی عنایت تھی جو ان لوگوں کے لیے بطور تحفہ ہوتی ہے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق خود کو اور اپنی اولادوں کو نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو.

0: Cafeína.
1: It's 10:15 a.m. This time check Pakistan.
2: عورتوں جے قتل عام خلاف ریلی.

0: عورتن جي قتل عام خلاف ریلی اچو اچو شریک تھو عورتن گڈ تھو تاریخ 21 مئی خمیس جے دی صبح جو 10 وگے تاج پیٹرول پمپ مدرسو پولیس چوکی جھڑبی روڈ کھان نکری مگھن ہالے پوٹو 12 وگے گرہور شریف 12:30 وگے دولت آباد 1 وگے پھلہڈیوں 1:30 وگے لالا خان شاخ 2 وگے سامارو اسٹاپ 2:30 وگے تگوسر 3 وگے ہنگورنو 4 وگے سندھڑی چوک 5 وگے پہنچدی یہ ریلی عورتن کے کاروکاری قتل عام خلاف ہے سندھڑی جا ہاتھ عورتن کے قتل سے رنگل ہیں کاروکاری اسانجی رسم نہ ہے کاروکاری تہمت ہے ظلم ہے پہنجن بچن کے نیانن کے نہ ماریو نہ خدا جو ڈوہ کھڑو نہ عذاب کے دعوت دیو ظلم خلاف آواز اتھاریو پارا سول سوسائٹی میرپور خاص
1: آپ سن رہے ہیں آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔
3: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
4: میرا نام ڈاکٹر سعد اللہ چاچڑ ہے، میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن ہوں این آئی سی ایچ کراچی میں۔ پولیو کے خلاف مہم شروع ہو رہی ہے، دو قطرے ہر بچے کو جو کہ 5 سال سے کم عمر ہے پلانا ضروری ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پولیو کے 2 قطرے ہر بچہ ہر بار۔
1: زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے۔
5: خوشخبری خوشخبری، اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا، جے میں
6: سیزر، نارمل ڈلیوری، آنڈے، پتے، مسانے، بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا، جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر اے سرجن 24 کلاک موجود ہوندا،
5: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا، گائناکالوجسٹ آئیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی،
6: ائیں گائناکولوجسٹ ہیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب،
5: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا مینجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں، ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر مینجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا،
6: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے دی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا، ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد۔
5: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: دس پروگرام از براٹ یو بائی
4: بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
5: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ضیاء الدین شاہ, ولد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے, اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے. میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے.
7: خوشخبری خوشخبری, صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت.
8: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي. سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ
7: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر, 500 ملي ليٽر, 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل,
8: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي.
7: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود آهي.
8: اوهان جي اعتماد کي قائم ڪندي اوهان جي ضرورت جو خيال رکندي,
7: آفيس هجي يا گھر يا کاروبار, شادي ۽ ٻين تقريبات لاءِ هاڻي اسان سان رابطو ڪريو. اسان وٽ ماتلي شهر واسل لاءِ هوم ڊيليوري جي سروس پڻ موجود آهي. وڌيڪ معلومات لاءِ موبائل نمبر 0371800-3920.
8: ایڈريس سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر, ويجھو سونيري بينڪ, بدين روڊ, ماتلي.
7: خوشخبری خوشخبری, اواں جے پنجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا, جے میں
8: سیزر, نارمل ڈیلیوری, انڈے, پتے, مسانے, بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا, جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر اے سرجن 24 کلاک موجود ہوندا,
7: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا, گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی,
8: ائیں گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب,
7: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا منجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں, ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر منجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا,
8: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے ڈی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا, ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد.
7: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاری چوک بدین روڈ ماتلی.

0: جڏهن ماءُ پنهنجو خیال رکھندی آهي ته صحت نسلن تائیں هلندي آهي. هي پيغام کش فاؤنڊيشن ۽ ڪينيڊين گورنمينٽ جي طرفان پيش ڪيو ويو.
1: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.
2: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
3: خوشخبری خوشخبری، اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا، جے میں
4: سیزر، نارمل ڈیلیوری، آنڈے، پتے، مسانے، بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا، جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر اے سرجن 24 کلاک موجود ہوندا،
3: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا، گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا پٹی،
4: ائیں گائناکولوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب،
3: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا منجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں، ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر منجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا،
4: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے دی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا، ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد.
3: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی. خوشخبری خوشخبری، صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت.
4: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
3: جو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل،
4: 6 لیٹر پانی کی بوتل ہے، بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہیو ہے.
3: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود آہے.
4: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے.
3: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار، شادی ائی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کریو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے. ودیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920.
4: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر، ویجو سونیری بینک، بدین روڈ، ماتلی.
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: آئے پاکستان کے بنگلہ دیش ٹیم بھی ٹیسٹ میچ میں شکست دے چلی بنگلہ دیش بھی ٹیسٹ میچ میں پاکستان کے 78 رنسن تا شکست ڈنی بنگلہ دیش ٹیم پاکستان ٹیم کے میچ کھٹن لائے 437 رنسن جو ٹارگیٹ ڈنو ہو پاکستانی ٹیم 358 رنسوں ٹھائے آؤٹ تھی وئی پاکستان کے محمد رضوان 94 شان مسعود سلمان علی آگا 71 رنسوں ٹھائیں بنگلہ دیش تجل اسلام 6 وکٹوں وٹھی ٹیم کے کامیابی دیا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: آپ سن رہے ہیں
3: جی اے ایف ایم
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: جڈ ماں پانچ خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے ہی پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ کی طرفا پیش کیا ویو
6: میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد ہے اور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں پولیو کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹو ہے ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں تاکہ اس بیماری پہ جلد از جلد قابو پایا جا سکے
7: خوشخبری صاف ای شفا پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
8: اماجے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
7: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
8: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتل متعارف کرائے رہے ہے
7: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پن سستے اگتے موجود
8: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے
7: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سارا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسطے لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371-1800-3920
8: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
7: خوشخبری اواں جی پینجے شہر ماتلی میں اواں جی جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا جے میں
8: سیزر نارمل ڈیلیوری انڈے پتے مسانے بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر سرجن 24 کلاک موجود ہوں دا
7: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا گائناکالوجسٹ عورتن جے بیمار جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی
8: گائناکولوجسٹ عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب
7: ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا مینجن 2 وگے کا شام 4 وگے تائیں ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر مینجن 12 وگے کا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا
8: ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن آچر کے ڈی منجن 2 وگے کا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد
7: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندڑا سبھی سماعت ان کے مجھے طرفا السلام علیکم۔ پرکلو دعاؤں کے سمند ہے، چاہتوں کی بارش، لاسفل خزانوں کے ساتھ دعا ہی پل سے پل تک، آسے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیچ سے جا کر زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے تارے تک، ہم سے خوشی تک، دل سے دل تک، اور زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، تو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جناب، سو آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ پر، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر جناب سکھر مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہرا پور، ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ جی اسکن بیوٹی شو۔ وائٹ ایج اینڈ جی اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ تو یہ پروگرام آپ لوگوں کا اپنا ہے جس میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں، پروگرام میں فن ہوتا ہے، پروگرام میں باتیں ہوتی ہیں، پروگرام انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ہی اچھا سا میوزک کلیکشن سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو آپ کے خوبصورتی کے راز بتائے جاتے ہیں۔ بالکل سنا، تو خوبصورتی کے رازوں سے آپ کو ذرا روبرو کیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شاملی پروگرام ہونا چاہتے ہیں، کیا طریقے کار فالو کریں گے، سب کچھ بتائیں گے، لیکن کتنا کتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو بالکل جی اپنا تعارف کرواتے ہیں لسنرز، فور ریزن ٹیک دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کے سدرا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، اندر کیسا حالت ہے؟ کیسے ہی آپ کی حالت ہے؟ امید ان شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سبکول موڈ کے ساتھ سبکول پروگرام کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں، جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے پروگرام میں ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک۔ بالکل جی، پورے 2 گھنٹے ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے والے ہیں، بہت ساری باتوں کے ساتھ اور بہت زیادہ والے اچھے اچھے پروڈکٹس کے ساتھ ساتھ۔ تو یہاں پر وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کو بتائے جائیں گے، اور وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس میں کتنے سارے پروڈکٹس ہیں اور ان کا استعمال آپ کیوں اور کیسے کرنے والے ہیں یہ بھی بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو، ان دونوں پروڈکٹس کا استعمال آپ لوگوں نے کرنا ہے، اپنی خوبصورتی کو اور زیادہ جو ہے نا وہ نکھارتے جانا ہے۔ اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی بہنیں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹرنون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ، وکاس ڈالی رے علی صدر علی بوس، آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لانے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لاتے ہیں، اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں۔ آگے سے پروگرام کیا جائے گا جناب، آج کے پروگرام ایک بہت پیاری سی قصیدے کے ساتھ، قصیدہ سنتے ہیں جی پروگرام کے سٹارٹنگ میں، اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ سو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، آپ کا ہمارے ساتھ پورے پورے 3 بجے تک، سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے۔

کیا بات ہے جی, بہت ہی زیادہ خوبصورت. اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. آپ لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے جناب کہ جب آپ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنے والے تو آپ لوگوں کے لیے بہت سارے آپشنز موجود ہیں. آپشنز میں آپ لوگوں کے لیے جناب بہت ہی مزے کے پروڈکٹس موجود ہیں. جیسے کہ اگر آپ وائٹ ایش بیوٹی کریم لگانا چاہتے ہیں تو بالکل جی آپ کے لیے وائٹ ایش بیوٹی کریم موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نائٹ کریم نہیں لگاتے ہیں, آپ کو کوئی فیئرنیس کریم چاہیے جو آپ دن میں لگا سکے, تو اس کے لیے آپ کے لیے وائٹ ایش کی لولی کریم موجود ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کے لیے ڈاکٹر پمپل نام سے ٹیوب بھی ہے جو کہ ایکنی کلیئر ٹیوب ہے, اور یہ آیورویدک فارمولا ہے. اگر آپ کے چہرے پر ایکنی ہے تو وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے جناب آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ وائٹ ایش کا صابن بھی موجود ہے. اگر آپ سوپ لگاتے ہیں تو صابن لگائیں گے, سوپ لگائیں گے تو سوپ لگائیں گے, اگر فیس واش لگاتے ہیں تو وائٹ ایش کا وائٹامن سی کا فیس واش ہے جو کہ آپ بالکل لگا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس لوشن ہے اور ہیئر ریموول لوشن بھی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ تین مختلف فلیورز میں آپ لوگوں کو مل جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے ڈی اسکن پروڈکٹس کی بات کی جائے تو اس میں آپ لوگوں کو ڈی اسکن بیوٹی کریم مل رہی ہے, اور اس کے ساتھ ڈی اسکن کا فیس واش مل رہا ہے. ڈی اسکن میں آپ لوگوں کو دو پروڈکٹ مل رہے ہیں, باقی وائٹ ایج میں آپ لوگوں کے لیے اتنے سارے پروڈکٹس ہیں. تو بالکل آپ استعمال کریں گے, خوبصورتی کو بڑھاتے جائیں گے اور ہمیشہ خوبصورت رہیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کے ٹاپک کی جانب آتے ہیں. تو میں نے آج آپ لوگوں سے جو سوال پوچھنا ہے وہ کیا ہوگا, جو سوال آج کا کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کبھی آپ لوگ بنا وجہ کے تیار ہوئے ہیں. ایسے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بھائی بنا مطلب کے ریڈی ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ ہمیشہ تیار ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی بولے کہ کہیں جانا ہے تو ہم بس بولیں تلو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بنا وجہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ بھی کبھی بنا وجہ ریڈی ہوئے ہیں, یا پھر آپ ان لوگوں میں شمار نہیں آتے. بالکل جی مجھے بتائیے جلدی جلدی سے, اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں یا پھر آپ ہمارے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں, کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں, ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, پروگرام کی رونقوں کو بڑھانا چاہتے ہیں, تو اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 888-100. اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 ہمارا پیج ہے جناب, اور جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 کے پیج کے اوپر آپ جب آتے ہیں تو آپ کو ایزیلی ہماری پوسٹ مل جاتی ہے جو کہ لائیو پوسٹ ہوتی ہے, جیسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کرتے جائیے. نا وجہ یہ بتائیے آج ذرا مجھے. اور اس کے علاوہ وجہ والے لوگ تو بہت سارے ہوتے ہیں نا کہ بھائی وجہ ہمیں تیار ہونے کی, لیکن بنا وجہ اگر آپ کے پاس کوئی وجہ نہ ہو لیکن آپ تیار ہو رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو جلدی سے مجھے بتائیے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو جناب یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کے لیے ہر جگہ ہم نے اویلیبل کرا دیے ہیں, لیکن اگر پھر بھی کہیں پر اویلیبل ابھی تک نہیں ہوئے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ہماری تھوڑی سی ہیلپ کرنی ہے. اس کے لیے آپ نمبر

مولانا بروہی بھائی وعلیکم السلام, محمد زمان وعلیکم السلام, وریام علی جتوئی ہمارے ساتھ موجود ہے, وریام کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک, اور یہ فیروز علی بروہی ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام. اچھا انور بھائی کہتے ہیں جے کریم میں ایترا وائٹامن سوندا وا کریم تا لاجواب ہوندی نہیں, بالکل بابا بالکل تما استعمال ضرور کرجو وائٹ ایسی لولی کریم, جے کی چوندا ہیں تا بابا سا فیئرنس کریم لگائی نائیں اسا نائٹ کریم نتھا لگائے سگو, تما چلا فیئرنس کریم ہے وائٹ ایسی لولی کریم. ہاں دسو ما ہر کی جلا ہر ایک پروڈکٹ کھنی آئی ہے, کوئی چوندا اسا صابن نہ لگنا اسا فیس واش لگائنا تو نے چلا فیس واش ہے, کوئی چوندا اسا نائٹ کریم نہ لگنا تما چلا فیئرنس کریم ہے, کوئی چوندا اسا ایک نی والے ٹیوب لگائن چوندا تما چلا ایک نی والے ٹیوب ہے, تا ہر پروڈکٹ آئے بابا ہانی تمہاں کی بھجن کون دینا سی تمہاں کی استعمال کرائینا سی تاں کی خبر پئی تا وائٹ ایج پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے نا کیترا زبردست ہے. اچھا حضرت اللہ کہتے ٹاپک ویسے آج کل وجہ بنی ہوئی ہے, اتنی شادیاں ہیں کہ بندہ تیار نہ بھی ہو تو رشتے دار تیار کر ہی دیتے ہیں اتنی گرمی میں بھی, یہ تو ویسے صحیح بات ہے. انور بھائی کہتے شادی والے دن تیار ہوئے تھے, صحیح کیا تھا یا غلط آپ بتائیں, صحیح کیا تھا بھائی. اوکے جی مہر عرفان سیاز صاحب کہتے نائس ہوسٹنگ میں مارجے صدرہ مسکان, بہت شکریہ جی آپ کی نوازشیں اور آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں مہر عرفان سیاز صاحب. اور ٹائم آ چکا ہے یہاں پر ذرا نیوز بریک کی جانب جاتے ہیں, اس کے بعد ہم شارٹ کمرشل بریک لیں گے, واپسی جلدی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں اس بیوٹیفل سے پروگرام, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے سنتے رہیے انجوائے کیجیے اور ہمارے ساتھ دیجیے, ٹاپک کو فالو کرتے رہیے, میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں. سو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ, لگاتے جائیے خوبصورت ہوتے جائیے.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی 90.4
3: It's 2:15 PM.
4: This time check is brought to you by
5: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.

0: कलाम ताई त पाणी जी बूंद
1: तां जी बिल्कुल फर्जो थी वे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ हलूं था उन अलावा वरी ओही वनी ओही मोटा थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्ट
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: سامعین و ناظرین میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا اولاد کے نگہبان والدین ہیں پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا
4: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
5: خوشخبری خوشخبری صاف ای شفا پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
6: اواں جے پنجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہو ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
5: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر پانی کی بوتل
6: 6 لیٹر پانی کی بوتل ہے بیو پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہو ہے
5: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود ہے
6: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ لے
5: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ائی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھڑ موجود آہے ودھک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920
6: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
5: خوشخبری خوشخبری اواں جی پنجے شہر ماتلی میں اواں جی جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا جے میں
6: سیزر نارمل ڈیلیوری انڈے پتے مسانے بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر ہوندا
5: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر رائلا پٹی
6: ائیں گائناکولوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب
5: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا منجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں ارن جو ماہر منجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا
6: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے دی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن کد یونیورسٹی ہسپتال حیدرآباد
5: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی
7: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
8: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
7: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
8: روزانو صبح جو 10 کھا رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
7: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائیں عورتن ائیں بارڑن جو علاج ائیں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائیں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائیں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
8: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودھک معلومات لائے 2347-3141-230
9: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹوں لگراں لائے خوش خبری چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھٹوں پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھٹوں لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگراں لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو

روسی صدر پیوٹن جو تو روس اور چین کے لاگاپن میں غیر معمولی واد عالمی استحکام میں مددگار ثابت تھی بنی ملکن وچ میں اسٹریٹجک سہکار کی گڑل پدرائی تے سہیوں بھی کئی ویوں امریکی نائب صدر جی ڈی وینس ایک طرف ایران سے گالن میں اکبرائی کی دعوی تو بے طرف ایران کے حملے کی دھمکی ڈنی امریکی نائب صدر جی ڈی وینس ایران سے گالن میں اہم اکبرائی تھی ہے ایران معاہدہ کرنا چاہے تو ایران کے ایٹمی ہتھیار رکھنے والی شرط تا ہاتھ کھڑنا پہ یہ نہ تھو تو جنگ بیہر شروع کرداسی امریکی سینٹ ایران کی ناکابندی ختم کرنا فوج ہٹانے جو ٹھہراؤ منظور کر ورتو پر ڈی میڈیا موجب ٹھہراؤ 47 ووٹن کے مقابلے میں 50 ووٹن سے منظور تھو جنگ سبب امریکہ سمیت ساری دنیا کی معیشت کے بڑا جھٹکو لگو ہے پر ڈی میڈیا موجب سینٹ بعد ٹھہراؤ امریکی ایوان میں پیش کیا ویسے ہلندڑ ہفتے ہی ووٹنگ جو امکان ہے یہ امکان ظاہر کیا پہ وجے تو ایران کی ناکابندی فوج ہٹانے جو ٹھہراؤ امریکی ایوان میں بھی منظور کیا ویسے منشاد ٹیلر انمول اور پنکی کے پروٹوکول دینے والے معاملے کی جانچ مکمل ایس ایس پی سٹی علی حسن ایس ایچ او گارڈن ایس ایچ او ذمہ وار قرار رپورٹ میں جانا ویو ہے تو ایس ایچ او گارڈن حنیف سیال ایس ایس پی سٹی کی ہدایتن سے پنکی کے پولیس پروٹوکول ڈنو پنکی کے تھانے میں کھادو میک اپ کپڑا دواؤں فراہم کیوں پنکی کی گرفتاری کا عدالتی پیشی تھی ایس ایس پی انویسٹیگیشن سٹی انڈیا کی دکھن کے انجان رکھو پی پنکی تھانے سے موجود دوران نشے کی حالت میں ہوئی پنکی کے ایس ایچ او پینے آفس میں خاص مہمان جی وہار بنیا میں پیسوں کی دتیلے بابت گال تھی انہیں معاملے کی جانچ تھن گرجے

نند اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ اپنے میکے آنے والی تھی. وہ اکثر اتوار کے دن اپنے چار بچوں اور شوہر کے ساتھ میکے آ جاتی, سارا دن گزار کر رات کو واپس چلی جاتی. ایک ہی شہر میں میکا ہونے کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے, انسان اپنوں سے جلدی ملاقات کر لیتا ہے. گھر کی اکلوتی بہو ہونے کے ناطے سارا کام مجھے ہی کرنا ہوتا تھا, لہٰذا میں نے ایک دن پہلے ہی تیاریاں شروع کر دی. میری شادی کو چند ہفتے ہی گزرے تھے, اس لیے مجھے ابھی ان لوگوں کے مزاج کا زیادہ علم نہیں تھا. امی یعنی میری ساس نے مجھے بتایا کہ نند کے شوہر کو دھنیے کی چٹنی بہت پسند ہے, اس کے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتا. تو میں نے اتوار کی صبح ہی دھنیے کی چٹنی بنا کر فریج میں رکھ دی تھی کہ کہیں بھول نہ جاؤں. ہفتے کے دن بھر کے کاموں کے بعد شام کو میں نے پہلے اپنے گھر کے لیے کھانا بنایا. امی کی طبیعت خراب رہتی تھی, وہ کام کر نہیں سکتی تھی, اس لیے سارا کام مجھے ہی کرنا ہوتا ہے. سب کو کھانا کھلانا اور برتن دھونے کے بعد دعوت کی تیاری کے لیے چنے کی دال, چکن کے کباب کا امیزہ چولہے پر رکھ کر ساتھ ہی فش بھی میرینیٹ کرنے لگی. جب یہ دونوں چیزیں تیار ہو گئیں تو ان کو فریز کر دیا, میٹھے میں ایک گھنٹہ لگایا, اور اس کے بعد تمام کانوں کے کرنے کے بعد برتن دھوئے, کچن صاف کر

میس کہا جاتا ہے، اگر خاموش رہ کر ظلم سہے تو جاہل گھننی میسنی ڈرامے باز کہہ کر منہ بند کروا دیا جاتا ہے، جہاں صرف اور صرف وہ ایک غلام ہی ہوتی ہے، اور یہی کہانی ہے گھر بھر کی۔ تو کیا میں آج آپ سے یہ سوال پوچھ سکتی ہوں کہ

0: کیجیے آپ کی کالز کی جانب کریں گے موو اور جاننا چاہیں گے ہمارے کالرز کا کیا کہنا ہے اس بارے میں. السلام علیکم. آئی ایم گڈ. آپ کیسی ہیں انمول؟
1: الحمدللہ میں ٹھیک
0: ہوں. اور ہاں جی, میں تھوڑا سا نا لیو پر تھی, ون ویک کی لیو تھی, زیادہ نہیں تھی, صرف اور صرف پانچ چھ دن چھٹی تھی میری, اس لیے نہیں آئی تھی.
1: نہیں, وہ جتنا میں نے کال کیا تھا آپ کو, ہفتے
0: شو نہیں کیا. ہاں جی, پورا ہفتہ ایک ہفتہ شو نہیں کیا تھا. آج کے شو کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ ٹاپک کے بارے میں بیٹی نہیں بن سکتی, یہ کیا سین ہے؟ قیمتی رائے مجھ تک پہنچی, بہت شکریہ انمول. آپ شاملی پروگرام ہوئی, کچھ کہنا چاہیں گی سب سننے والوں سے؟ جی, کیا بہو بیٹی نہیں بن سکتی؟ آج کا کچھ سیریس موضوع گفتگو ہے جو ہم لائے ہیں آپ کے لیے. آئی ہوپ کہ آپ انڈرسٹینڈ بھی کریں گے اور خاطر خواہ اس ٹاپک کے حوالے سے ہمیں جو ہے آنسرز بھی دیں گے. اور میں اپنے نیکسٹ کالر کی جانب موو کروں گی, دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جناب, ویلکم کہتے ہیں, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. مورو والوں کو بھی ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام.

0: میں. تھینک یو سو مچ. ٹاپک کے حوالے سے کیا رائے آپ کی؟
1: ٹاپک کے حوالے سے میری یہ رائے ہے کہ آپ نے ٹاپک رکھا ہے تو
0: ریزن ہے اس کا. اس میں کوتاہی کس کی ہوتی ہے؟ بہو کی ہوتی ہے یا ساس دل بڑا نہیں کرتی ہیں اپنا؟ وہ پہلے سے ہی اپنا ایک مائنڈ بنا کر رکھی
1: ہے.
0: بہت شکریہ آپ شام لے پروگرام ہوئے. تھینک یو سو
1: مچ. دوست ہے
0: جی
1: آپ جان محمد ابرو سائن اور آپ شامل ڈیلو سائن اور شامل ڈیلو سائن مجھے گانا سنائیے. یاد آئے تو عید آ گئی, میرا یاد نہیں آیا.
0: عید آ گئی,
1: عید آ گئی,
0: میرے خیال سے ابھی کچھ دن باقی ہیں عید آنے. اوکے, آئی ول ٹرائی. چلیں, اوکے, آئی ول ٹرائی. ملا اگر سانگ مجھے ضرور پلے کر دیں گے ہم سانگ. اوکے, اور میرے ٹاپک پہ آ جائیں پلیز دوبارہ سے. کیا بہو بیٹی نہیں بن سکتی ہے جاننے کے لیے نیکسٹ کالر. السلام علیکم جناب, کون بات کر رہا ہے؟
2: ادی قربان علی خاص کے لیے بلایا ہوں. گوٹا جی غلام خاص کے لیے لگ جھنڈو مری
0: ادا. کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ لاہور والا آپ کا تو فون ہی کٹ گیا. شاباش ہے آپ کو, بیلنس شاید ختم ہو گیا آپ کا. اوکے, نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. ابھی جلور کا خالق ناصر
0: ہی گنا ہے. آدھا ویلکم کہیں گے. ٹاپک کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ اچھا, ساس کی ہر بات مانے تو پھر وہ اس کو بیٹی مانیں گی؟
3: آج تو بالکل ماں کرے منگی تو ان کے بیٹی کرے وہ منا دھی کرے منگی.
0: اچھا, ساس کہے کہ دوپہر دو بجے دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ ایک گھنٹے کے لیے, تو بہو کو کھڑے ہونا چاہیے؟ اچھا, بیٹی ہونے کے لیے اتنی گہری کڑی مشقت کرنی پڑے گی بہو کو؟
3: بالکل,
0: دل رکھنی پڑے گی. دل رکھنے کے لیے کیسے کیسے کیٹو سر کرنے پڑیں گے. او مائی گاڈ. چلے ادا, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. میں شاکڈ ہو رہی ہوں. اینی وے جناب, سب کی اپنی اپنی رائے ہے. دیکھیں سب کی رائے جو ہے وہ سر آنکھوں پر, اور میں آپ لوگوں کی رائے کے حوالے سے جسٹ کیڈنگ آپ سے ہلکا پھلکا جو ہے مزاق کر سکتی ہوں, لیکن سب کی رائے ہم مطلب دم رکھتے ہیں. اور میری رائے بھی آپ نے جو ہے نا اس کو بھی ویلیو دینی ہے, تو میری رائے کے مطابق یہاں پر مجھے جانا ہے ایک بریک پہ. تو بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں.

آتا ہے کچن میں کام کرتے ہوئے، کام کا برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش آ ہی سکتی ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ تو یہاں ایک چھوٹے سے جو ہے مسئلے کا حل، ایک ٹوٹکا آپ سے شیئر کرنے والی ہوں۔ اگر سالن کا شوربہ جو ہے وہ پتلا ہو جائے اور گھر پر ٹماٹر بھی موجود نہ ہو، دہی بھی موجود نہ ہو، تو اسے تھک کرنے کے لیے، اسے گاڑھا کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوجی بھون کے جو ہے نا، اگر آپ اس شوربے میں، سالن کا جو شوربہ ہے وہ گاڑھا ہو جائے گا اور اس کے ذائقے میں کوئی فرق بھی نہیں آئے گا۔ ایک نابینا درزی چارلیس کی زندگی اس وقت یکسر بدل گئی جب ایک رات سونے کے بعد صبح اٹھنے پر ان کی بینائی اچانک مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، تاہم انہوں نے اس بڑی آزمائش کو اپنی زندگی کی رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ بینائی سے محروم چارلیس کا کہنا ہے، میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنا مستقبل دیکھنا چھوڑ دوں۔ بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا اب شاید چارلیس دوسروں کے سہارے زندگی گزاریں گے یا بھیک مانگنے پر مجبور، انہوں نے ہمت ہارنے کے بجائے اپنا کاروبار شروع کیا۔

دھاگا ڈالنے جیسا مسلم مشکل کام بھی انہوں نے ایک منفرد انداز سے آسان بنا لیا. ایک باریک سی لکڑی کی باریک سی تیلی کو نوکیلا بناتے ہیں, اس کی مدد سے مشین میں دھاگا ڈال لیتے ہیں. ان کے کسٹمرز کا کہنا ہے چارلس کا کام کئی ایسے درزیوں سے بہتر ہے جو مکمل بینائی رکھتے ہیں. اور چارلس

سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ منزل آپ کو ضرور ملے گی. چین کے صوبے گوئیزو ہو کے علاقے زوینی سے تعلق رکھنے والے دلہا ہی ینشنگ جو پروفیشنل ریسلر بھی ہیں, دلہن نے شادی کے دن دلہن کے ساتھ انوکھے مقابلے کا پلان بنایا. آج اس کی خاص بات یہ تھی کہ ہارنے والا زندگی بھر گھر کے کام کاج کرے گا. شادی کے دن اسٹیج کے بجائے ریسلنگ رنگ سجایا گیا. بڑی اسکرین پر دلہا دلہن کے پوسٹر آویزاں تھے. نو بیاتا جوڑے نے بیسٹ آف تھری مقابلہ کیا. اس دوران مہمانوں نے خوب دلچسپی دکھائی, دونوں کی حوصلہ افزائی کی. دلہن نے مقابلے میں آسانی سے دلہے کو زمین پر پٹک دیا, مقابلہ جیت لیا, جس کے بعد اب دلہے کو زندگی بھر گھر کے کام کاج کو دیکھنا ہوگا. بعد ازاں دلہے نے کہا کہ مقابلوں میں شریک تمام افراد تربیت یافتہ تھے, ہمارے تحفظ کو ترجیح دی گئی. یقیناً مجھے ہارنا ہی تھا, میں کبھی بھی اپنی اہلیہ کو کام نہیں کرنے دوں گا. اور خواتین سے پنگا نوٹ چنگا, یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی دلہے صاحب کو. اچھا جی, بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق ریاست آندھرا پردیش کے ضلع پرکاسم میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں ہنو مانتھو نامی نوجوان شہری موبائل فون کے ٹاور پر چڑھ گیا, اور وہاں چڑھنے کے بعد اس نے جو ہے شور و گل اسٹارٹ کر دیا, چیخ پکار شروع کر دی. او مائی گاڈ, اور سب سے بیڈ ہیبٹ پتا ہی کیا ہے, سب سے بیڈ ہیبٹ یہ ہے کہ اس نے اوپر جا کے پتا ہی کیا ڈیمانڈ کی. یہ کوئی عادی نشے کے عادی پرسن ہیں, انہوں نے نشے کی ڈیمانڈ کی. اس کے بعد پولیس اور ریسکیو ادارے موقع پہ پہنچ گئے. انہوں نے اس نوجوان کو بہت ہی محنت سے ٹاور سے نیچے اتارا, اور اس کے بعد لے جا کے اس کو طبی معائنہ کروانے کے

کر دیں گے. لیکن انفارچونیٹلی اس لڑکے کی لک ماشاء اللہ ہے کہ اس جس خاتون کے لیے وہ ٹاور کے اوپر چڑھ گئے جا کے, اس خاتون نے ہی منع کیا بھی میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں. تو پھر اینڈ میں حل یہی ہے کہ اس نوجوان کو جو ہے پولیس کے حوالے کیا گیا. آئی نو

0: جی مہربانی ہوگی جی. اور جناب بہو جو ہے اس کا رویہ, بہت سی بہویں اچھی بھی ہوتی ہیں, فائیو فنگرز آر ناٹ ایکول. اور نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: اللہ کا شکر. کون بات کر رہا ہے؟ اسما
1: بات کر رہی ہوں.
0: اسما کیسی ہیں آپ؟
1: میں ٹھیک,
0: آپ بتائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک, فٹ فاٹ, مزے میں. آپ بتائیے کیا کہیں گی ٹاپک کے حوالے سے.
1: میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کی سوچ ہوتی ہے.
0: ہاں ٹھیک ہو گیا, کیونکہ بریک بھی قریب قریب ہے, تو ہم جانا چاہیں گے سب سننے والوں سے. کریں گے تو بہو بیٹی بن سکتی ہے.
1: ہاں نا, اگر سمجھے تو بیٹی بن سکتی ہے. وہ تو ایک بیٹی ہے نا, بیٹیوں کی وجہ سے ہی تو گھر چلتا ہے نا. لڑکوں کی وجہ سے تو گھر نہیں چلے گا.
0: لڑکے تو گھر سے باہر ہوتے ہیں آدھا ٹائم. لڑکے نے کیا گھر چلانا.
1: وہی تو بول رہی ہوں, اگر بیٹی سمجھے تو بیٹی ہو سکتی ہے, اگر ساس بیٹی نہ سمجھے گی تو.
0: یہی لڑکے جو ابھی کہہ رہے ہیں بہو نہیں بن سکتی بیٹی, اگر یہ پانچ دن روٹیاں پکائے نا گرمی میں کچن میں, ہاں, اور بچے پاں پاں کر کے رو رہے ہوں جیسے رو رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر ان کو لگ پتا.
1: یہی تو
0: میں
1: کرتی ہوں کہ اچھی سوچ رکھے, کیونکہ وہ بھی کہیں سے آتی ہے نا بیچاری, گھر چھوڑ کے اگر بیٹیاں سمجھے تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا.
0: ٹھیک ہو گیا. گڈ لک اسما, تھینک یو سو مچ. اور جی ہم بریک پہ جا رہے ہیں, یہاں پر بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کر.
2: 4 PM دس ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی.
3: جڑے ماں پنجو خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے.
4: نیوز

ایٹنگ خواتین میں مقبول ایک نیا ڈائٹ پلان. انسٹاگرام پر خواتین کی بڑی تعداد ایسی ہے جو کلین ایٹنگ ڈائٹنگ پلان پر ہی عمل کر رہی ہے. یہ ڈائٹ پلان قدرتی اور مکمل غذاؤں مثلاً پھل سبزیوں پروٹین صحت مند چربی اور مکمل اناج پر مشتمل ہوتا ہے, جبکہ ڈائٹ کے دوران صحت کے لیے نقصان دہ پروسیسڈ یا ریفائنڈ فوڈ مرغن غذاؤں نمکین اور میٹھے کھانوں غیر صحت مند چربی پروٹین سے مکمل طور پر گریز کیا جاتا ہے. اس ڈائٹ پلان پر عمل کر کے آپ بھی اپنے وزن میں کمی لا سکتے ہیں. ماہرین کے مطابق وزن کم کرنے کی خواہش مند خواتین اگر 14 ڈیز کا کلین ایٹنگ ڈائٹ پلان بنا لیں تو ان دو ہفتوں کے دوران وہ بآسانی 4 پاؤنڈ وزن کم کر سکتی ہیں. ساتھ ہی یہ صحت مند طرز زندگی گزارنے میں بھی بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا. چونکہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال وزن میں کمی اور صحت کے دیگر مسائل حل کرنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کلین ایٹنگ ڈائٹ پلان کے لیے پہلا قدم پھل اور سبزیوں کا استعمال ہے. مثلاً دن بھر میں کوئی بھی 5 سبزیاں مختلف پھل کھانا کلین ایٹنگ ڈائٹ کے دوران پروسیسڈ فوڈ مثلاً فروزن فوڈ فوری بن جانے والے نوڈلز ملک پیک کٹی ہوئی جو سبزیاں تیار ملنے والے کھانے بریڈ دہی پاستا برگر وغیرہ ان سے مکمل اجتناب کرنا ہے آپ نے. اگر دوری حاضر میں ان غذاؤں کا استعمال ایک فیشن اور اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے, لیکن ان غذاؤں کی بنیاد قدرتی نہیں ہوتی کے دوران چینی کا استعمال خاص سے محتاط انداز میں کیا جاتا ہے. مثلاً فرض کیجئے دن بھر کی غذاؤں میں 6 چمچ سے زیادہ چینی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے, لہٰذا اس ڈائٹ کے دوران ایسے مشروبات غذاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے جن میں چینی کی مقدار کم پائی جاتی ہو, کیونکہ چینی کی زیادتی ذیابطیس موٹاپے دماغی بیماریوں اور کینسر جیسے مہلک امراض کا سبب بن سکتی ہے. ناؤ اٹس ڈیپینڈ آن یو کلین

غیر صحت مند غذا کھا کر جو ہے اپنے آپ کو ہلکان کرنا ہے اور وزن کم کرنا ایک درد سر بن جاتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے. بہت مشکل ہوتی ہے ارلی مارننگ واک یا کسی بھی ٹائم واک کرنا, ورزش کرنا. تو صحت مند زندگی کے لیے آپ نے جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں جنہیں ہم نظر انداز کرتے ہیں ان پہ عمل کرنا ہے. یہی چھوٹی چھوٹی باتیں صحت مند زندگی کا باعث ہوتی ہیں. باجی ٹوپی کے بارے میں میں یہ کہتی ہوں کہ بہو بیٹی بن سکتی ہے اگر اسے بھی بیٹی مانا جائے اور اس کے ساتھ بیٹیوں جیسا برتاؤ کیا جائے وہ بھی بیٹی بن سکتی ہے. اوکے جی, اور وداؤٹ نیم آپ کا ٹیکس مجھے ملا, آپ جو بھی ہیں میل یا فیمیل تھینک یو سو مچ, تھینکس فار جوائننگ اس. اور کچھ میسیجز آپ کے اور بھی شامل کر لیں, پھر آپ کو ایک پیارا سا سدا بھارسا بہت ہی اولڈ سا ایک گیت سنانا ہے میں نے. اور فرحان علی آپ کا ہنسنا اچھا ہے, او مائی گاڈ مجھے معلوم نہیں تھا, بتانے کا بہت شکریہ فرحان, تھینک یو. اگر لوگوں کی سوچ صحیح ہو تو بیٹی بھی بہو بن سکتی ہے, بہو بھی بیٹی بن سکتی ہے اگر کسی, ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. یہ اسما لغاری کی رائے ہے, بہت شکریہ اسما. ٹنڈا محمد خان سے بسم اللہ, رفیق سومرو, جاوید رفیق سومرو, اسامہ جان سومرو, ادی گلناز ٹاپک پر ہم یہ کہتے ہیں بالکل بہو بیٹی بن سکتی ہے جب اسے اپنی بیٹی سمجھیں گے, بیٹی جیسی عزت محبت ملے گی. اگر ہو سکے تو طاہرہ سید کی آواز میں کوئی سانگ سنوائے تو نوازش ہوگی. اوکے, آئی ول پلے طاہرہ سید.

چلے جی, میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا گیت سنوانے والی ہوں اپنے سیگمنٹ ریورس گیئر میں. آج میڈم طاہرہ سید کو یاد کیا ہے ٹنڈو محمد خان والوں نے, تو جناب آپ کی فرمائش پر. بہت ہی پیاری سدا بہار گلوکارہ ہیں, پس پردہ گلوکاری میں ان کا بہت اچھا نام ہے. ان کے بہت سے فیمس سانگس جو ہے لوگ آج بھی بہت مس کرتے ہیں اور شوق و ذوق سے سنتے ہیں. تو طاہرہ سید کی آواز میں یہ پیارا سا گیت آپ سب کے لیے. اس گیت کے بعد ہوگا بریک, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں.

0: ونس اگین ویلکم کروں گی اپنے تمام سامعین کو جیمی پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آنے والے سب دوست ہمارے سیگمنٹ کون کتنے پانی میں, اور اس سیگمنٹ میں پوچھنے والی ہوں آج آپ سے کچھ سوالات جن کے آپ نے ہمیں بتانے ہیں جوابات. سوال نمبر 1 ہے, دنیا کی سب سے پہلی اے ٹی ایم مشین کس کنٹری میں, کس ملک میں لگائی گئی؟ دنیا کی سب سے پہلی اے ٹی ایم مشین کس ملک میں لگائی گئی تھی, یہ آپ نے ابھی بتانا ہے, اور یہ بتانے کے لیے ڈائل کرنا ہے 03136615688, اور ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے اسپیس نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دیں 8881 پر. اور پیار علی جروار کہتے ہیں, باجی السلام علیکم, گڈ آفٹرنون. وعلیکم السلام, سیم ٹو یو, کیسی ہو؟ آئی ایم گڈ ماشاء اللہ. باجی آج کل ہم پروگرام کم سنتے ہیں. اوکے, اور آپ نے جو تعریفیں کی ہیں اس کے لیے بہت شکریہ, تھینک یو. اور میسج بھی آپ کا جو آدھا ادھورا ہم تک پہنچا ہے, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اور ہم نے سوال کیا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی اے ٹی ایم مشین کس ملک میں لگائی گئی, اس سوال کا جواب جانے کے لیے آپ کی کال شام دے پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم. الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, کیا حال ہے آپ کے, آپ ٹھیک ہیں؟
1: الحمد
0: للہ, آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. فاروق بھائی, دنیا کی سب سے پہلی اے ٹی ایم مشین کس ملک میں لگائی گئی تھی؟
1: سوری نہیں آتا جواب.
0: اچھا چلے کوئی بات نہیں ہے, بہت شکریہ آپ شام لے پروگرام ہوئے.
1: ٹھیک ہے,
0: چلیے جی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.
1: ٹھیک ہے,
0: اور یہ ہمارے بھائی اولڈ لسنر ہے سکھر سے, ہمیں جو ہے جوائن کیا ہے انہوں نے, تھینک یو سو مچ, آپ ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو. اور سوال میں نے ونس اگین ریپیٹ کرتی چلو, دنیا کی سب سے پہلی اے ٹی ایم مشین کس ملک میں لگائی گئی تھی؟ ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی,
0: کون بات کر رہا ہے؟ دنیا کی سب سے پہلی اے ٹی ایم مشین کس ملک میں لگائی گئی تھی؟
2: چائنا میں.
0: آپ کا جواب غلط ہے, بہت شکریہ آپ شام دے پروگرام ہوئے. اور دنیا کی سب سے پہلی اے ٹی ایم مشین کس ملک میں لگائی گئی تھی یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. اور شہناز ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ, تھینک یو شہناز, آپ کو ویلکم کہیں گے اپنے پروگرام میں. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام,
0: ویلکم کہیں گے. ادا کون بات کر رہا ہے؟ ادا سوال جو جواب بدھائے ہو ٹھیک ہے, ادا آنسر رونگ ہے, تمہاں جو مہربانی تمہاں جی, تمہاں ساکھے جوائن کیو, تکے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے, پیکج تو ہوتا ہی ہے نا سب. السلام علیکم, چلیے جی آپ کے پاس بھی بیلنس فنش ہو گیا. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید جی, جواب رونگ ہے آپ کا, بہت شکریہ. دنیا کی سب سے پہلی اے ٹی ایم مشین کس ملک میں لگائی گئی تھی؟ السلام علیکم سسٹر, کیسی ہیں آپ؟ میں آپ کی نیو لسنر شہناز, آئی ایم گڈ شہناز, بہت شکریہ آپ شامل پروگرام ہوئی ہیں. السلام علیکم.
4: ہلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جناب, کون بات کر رہے ہیں؟
4: سسٹر عثمان بات کر رہا ہوں میں راپور سے.
0: خوش آمدید کہیں گے آپ کو جناب, کیا جواب ہے ہمارے سوال کا؟ چلیے جی آپ کی کال بھی ڈسکنیکٹ. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام,
0: ویلکم کہیں گے ندا, دنیا کی سب سے پہلے اے ٹی ایم مشین کس کنٹری میں لگائی گئی تھی, کس ملک میں؟
5: آئی تھنک لندن.
0: انگلینڈ. انگلینڈ.
5: لندن. لندن.
0: انگلینڈ.
5: اچھا,
0: لیٹسٹ رین جو ہے آنسرز ہیں تو اسی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے, بہت شکریہ ندا آپ کا, تھینک یو. اوکے جی, اللہ حافظ. اور جناب دوسرا سوال پوچھ لیتی ہوں, کیا میں ایک سوال کے پیچھے پڑ گئی ہوں؟ آپ کو نہیں آتا جواب تو خیر, سانو کی کلاس میں کون سی سیٹ پہ بیٹھتے تھے آپ؟ ہاں, پاکستان کے بارے میں کچھ پوچھتی ہوں, اپنے کنٹری کا تو پتا ہوگا نا آپ کو. چلے آپ مجھے بتائیے, پاکستان میں کوئلے کے سب سے زیادہ اور بڑے ذخائر کہاں ہیں, یہ بتا دیں. ٹھیک ہے, چاروں صوبوں میں سے کوئی ایک صوبہ ہے, دیکھیں سٹی کے علاوہ میں نے آپ کو صوبے بتائے. ٹھیک ہے, ان نے بڑے پاکستان میں سے صرف چار صوبے بتائے, تو آپ نے مجھے بتانا ہے اور جلدی سے بتانا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی کال لیتی ہوں. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. السلام علیکم جناب, میری وائس آپ ریڈیو پہ سن لیں. خام کا بیلنس خراب ہو رہا ہے آپ کا, بے فضول خرچ ہو رہا ہے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
0: ادھر جواب بتا دیں, قربان خاص کے لیے معلوم ہے.
6: جواب
0: چلے ٹھیک ہے, اور قربان خاص کے لیے دے رہا ہے, درست ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سندھ میں ہی پائے جاتے ہیں جس سندھ دھرتی کے ہم رہواسی ہیں, اسا سندھ واسی اہیوں. ٹھیک ہے جی, اوکے جی, اسی خوشی میں مجھے آنسر جو ہے وہ رائٹ مل گیا ہے, تو اسی خوشی میں میں نے آپ کو سنوانا ہے یہ والا سانگ جو چل رہا ہے آلریڈی بیک گراؤنڈ میں. ٹھیک ہے, آپ نے انجوائے کرنا ہے اس ٹریک کو. ٹریک کے بعد بریک کو, بریک کے بعد اگین جوائن کرتی ہوں آپ کو.

0: کرتے؟ اس پر بزرگ بولے، تب تم سے زیادہ مجھے اکڑنا چاہیے۔ غلام حیران ہو کر بولا، وہ کیسے؟ بزرگ بولے، میں ایسے بادشاہ غلام ہوں، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہ مجھے کھلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے اور میری حفاظت کرتا ہے، اور غلطی ہونے پر جب میں اسے معافی مانگ لوں بغیر کوئی سزا دیے اپنی رحمت سے مجھے بخش دیتا ہے۔ یہ سن کر مغرور غلام بولا، تب تو مجھے بھی اس کا غلام بنا دے۔ بزرگ فوراً بولے، بس تو پھر اللہ کا ہو جائے، ایسا مالک تجھے کہیں نہیں ملے گا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا،
1: تیرے بنا دیر
0: اچھا، جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کہیں گیدرنگ ہوتی ہے، کہیں ہم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو موسٹلی سوری ٹو سے یہ کہتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے کہ وہاں جو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، جو گفتگو کا لبے لباب ہوتا ہے، وہ ادر پرسنز ہوتے ہیں جو وہ وہاں موجود نہیں ہوتے۔ اس نے یہ کر دیا، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، ETC، مطلب اس سے زیادہ سم تھنگ اسپیشل ان گفتگو میں کوئی ایسا جیسے کوئی خاص ٹاپکس نہیں ہوتے۔ ڈریسنگ پہ تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، بیہیویئرس پہ، تو ایٹ دیٹ ٹائم مجھے مطلب عجیب سا لگتا ہے کہ ہم اپنے اتنے مشکل وقت میں سے، بہت مشکل کے فرصت کے لمحات نکالتے ہیں، تو اس میں ہماری کوشش ہے، موسٹلی میری مطلب کوشش یہ ہونی چاہیے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی جو بھی گفتگو کریں، اسی گفتگو میں بچے بھی موجود ہوتے ہیں، اور ہم لوگ جو وہاں پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے لب و لہجے سے ہماری ذات جھلک رہی ہوتی ہے، ہماری تربیت کی عکاسی کرتا ہے ہمارا وجود، تو کوشش یہ کیا کریں کہ آپ کی وجہ سے جو ہے نا لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ بھئی ان کی تربیت بہت زبردست ہے۔ اور برا اگر کوئی کر رہا ہے کسی کے ساتھ، جیسے جب آپ کے ساتھ کوئی بھی انسان برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے، تو میرا مفت کا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں، بس اس سے دور رہیں، اور اس کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا بالکل بھی اثر نہ لیں۔ اپنے دل میں صرف اور صرف اپنے رب کا خوف رکھیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، وہ ہر شے کو ہما وقت دیکھ رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ برا کرنے والا آپ کے رب کی گرفت سے نکل پائے؟ اس لیے آپ بے فکر رہیں، آپ کو آپ کا رب جلد ہی ان کا بہتر عمل دکھا دے گا، بس صبر کے ساتھ انتظار کیے۔ اچھا، بہت سے لوگ ہوتے کہتے ہم نے تو سب رب پہ چھوڑ دیا ہے، لیکن مسلسل بول بھی رہے ہوتے ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، وہ ایسا وہ۔ اگر آپ رب پہ معاملہ چھوڑ دیتے ہیں نا، تو پھر اس کو اپنی گفتگو کا حصہ نہیں بنایا، اس معاملے کو، اس معاملے کو اپنی زندگی سے آؤٹ کر دیں۔ اور زندگی بہت بہت بہت بہت بہترین صرف اور صرف ایک بار ملتی ہے، اور ایک چیز جو میں نے ہمیشہ سے سیکھی اپنی زندگی میں عادت بنا کے شامل کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نیک نیتی سے رشتے جوڑیں اور نبھائیں۔ کبھی بھی آپ یہ پرواہ نہیں کریں بطور خلوص کے بدلے آپ کو کیا مل رہا ہے، تک لہجا مل رہا ہے، بے حساب تکلیفیں مل رہی ہیں، بس جو بھی مل رہا ہے دینے والے کا ذر سمجھ کے نظر انداز کر دیں۔ اذیت دینے والا اپنی عادت سے مجبور بھی ہو تو بھی یک طرفہ دکھ دے دے دے کر ایک روز تھک ہی جائے گا۔ اور جن لوگوں پہ محبت اثر نہیں کرتی نا، وہ اپنے اندر پڑنے والے حسد نفرت سے خود ہی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ اب میں تو آپ سے جس یہی کہوں گی، جب آپ روئیں، آپ کے آنسو پہنچنے والا آپ کے اپنے ہاتھوں کے علاوہ کوئی نہ ہو، تو آپ تنہا ہیں۔ جب آپ کو تکلیف ہو، آپ کے اندر کے سوا آواز جو ہے، آپ کے سوا کوئی بھی سننے والا نہ ہو، آپ کا دکھ کوئی بھی ہلکا کرنے والا نہ ہو، آپ تنہا ہو، جب آپ غمگین ہو، تو اپنے آس پاس کسی کو بھی تسلی دینے والا جب آپ نہیں پائیں، تو آپ تنہا ہیں۔ جب آپ ہنسیں، کوئی بھی آپ کی ہنسی میں شریک نہ ہو، تو آپ جان لیں تنہا ہے۔ تنہائی جذبات اور احساسات میں پنہا ہے، نہ کہ آپ کے جو موجودہ لمحات ہیں اس میں۔ تو کوشش کریں کہ اس وقت میں جب آپ کے پاس رب ہے، تو آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونے کا، بہت سی خوبصورتی منتظر ہیں، بس یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے۔ اور آپ اتنے دن کہاں چلی گئی تھی، ایف ایم سے چھٹی کر لی تھی، اللہ غضب ہو گیا، میں نے ایک ہفتہ چھٹی کر لی، ہم نے تو آپ کا بہت ویٹ کیا، جب بھی ایف ایم آن کرتے تھے، سانگ چل رہے ہوتے تھے، پلیز اتنی چھٹی نہ کیا کریں۔ چلیں جی، انشاءاللہ العزیز، دیکھیں ہم بھی آرجیز بھی انسان ہیں، کبھی کوئی ناخوشگوار سچویشن بھی ہماری لائف میں ہو سکتی ہے۔ میں اپنی پرسنل لائف کبھی بھی مائک پہ شیئر نہیں کرتی کہ پرسوں یہ ہو گیا تھا ہمارے یہاں، پرسوں کل وہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو پرسنل لائف ہر ایک کی ہوتی ہے، جس میں لاٹ آف پرابلمس بھی ہوتی ہیں، ان ایکسپیکٹڈ سچویشنز بھی ہوتی ہیں، ان سب کے کے ساتھ ہی ہمیں جو ہے چلنا ہوتا ہے. تو جب بھی ہم غائب ہوتے ہیں کوئی بھی آرجے, آپ لوگ اپنے طور پہ تکے لگانا شروع کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اہم کام ہو جس کی وجہ سے ہم نے چھٹی کی ہو, بس یہ سوچ لیا کریں آپ. پیار علی جروار باجی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, گڈ آفٹر نون باجی, کیسی ہو؟ ماشاء اللہ, بہت شکریہ جناب. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور آج کل ہم آپ کا پروگرام کم سنتے ہیں, آپ کے جو گولڈن ورڈس ہیں ہم جب وہ ورڈ سنتے ہیں تو ڈر سا ہونے لگتا ہے. کیوں جی, اتنے خطرناک لفظ میں نہیں بولتی بھائی. باجی آج ہم نے اپنے آپ میں تھوڑا سا حوصلہ, آپ 100% حوصلہ رکھا کریں. اور کچھ الفاظ آپ کو سینڈ کیے پروگرام میں. ویسے باجی آپ سخی بھی ہیں اور تھوڑا بہت ڈانٹتی بھی ہیں ورڈس میں. نہیں جی نہیں, میں تو اتنی اچھی اچھی اسٹوری سناتی ہوں, سمجھا رہی ہوتی ہوں آپ لوگوں کو. ایسے سمجھانے والے بھی کوئی نہیں ہوتے. سب کہتے ہیں یہ ڈوبنا چاہ رہا ہے تو اسے ڈوبنے دو, تمہیں اس سے کیا. تو میں ایسا نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. اور آپ نا, آپ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اچھا اور مکمل انسان بنایا ہے, تو کبھی بھی یہ باجی یہ وہ یہ نہیں سوچا کریں, ٹھیک ہے. میں بھی آپ کی طرح یہ کام سے انسان ہوں. بہت شکریہ آپ کا. اکسا کہتی ہیں چلیں اکسا, آپ کا آنسر رانگ ہے انفارچونیٹلی, مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے. گل

اب جو ہے آپ سے الوداع فی الحال کے اس پروگرام سے الوداع, کیونکہ رات 8 بجے اگین ہم نے آپ کو جوائن کرنا ہوتا ہے. تو جناب اپنے اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گی صرف اور صرف اس امید کے ساتھ کہ آپ کا وجود دوسروں کی زندگی میں مسکراہٹ خوشیوں کا باعث ہو, نہ کہ آپ کا وجود کسی کی آنکھوں میں آنسو لائے اور کوئی معاملہ رب کے دربار میں جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, نیکسٹ پروگرام تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ, ہیو اے نائس ایوننگ.

امریکی نائب صدر جی ایک طرف ایران سے گالن مقبرائی جی دعویٰ تو بے طرف ایران سے حملن جی دھمکی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ہے تو ایران سے گالین میں اہم مقبرائی تھی ہے ایران معاہدہ کرنا چاہے تو ایران کے ایٹمی ہتھیار رکھنے والی شرط ہاتھ کھڑنا پوند یہ نہ تھو تو جنگ بیہر شروع کرداسیں

0: منشیات ڈیلر پن کی جے معاملے تے ایڈیشنل آئی جی کراچی ٹنڈے بستی میں ناری خالدہ عرف روبینہ چانڈیو جے قتل معاملے تے ڈی آئی جی سکر سینٹ جے گھروں معاملن بابت اسٹینڈنگ کمیٹی اڈو پیش. کراچی پولیس چیف آزاد خان موجب منشیات ڈیلر پنکی خلاف 2021 کا 26 تائیں 21 کیس داخل تھیا. گرفتاری دوران پنکی جے گھر ماں کوکین بھی ہتھائی. پنکی جے 16 بینکس اکاؤنٹ جو پتو لگایو. ایک اکاؤنٹ ماں 90 لاکھ روپیہ ملیا ہیں. ڈی آئی جی سکر ناصر آفتاب کمیٹی کے بریفنگ ڈیندے ناری خالدہ اور روبینہ چانڈیو کے قتل کیس میں 10 جوابدار گرفتار کیا ہیں. ناری پسند پڑنے لائے گھر نکتی وئی ہوئی جن کا پوئے کیس واپس کرائے جرگے میں قتل جی فتوا جاری کی وئی. کیس میں اہم قلم شامل کیا ویا ہیں. جوابدار سزا کا نتھا بچی سکن.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: آبپاشی کھاتے کروڑیں روپیہ کتے خرچ کیا واہو نائی شاخن جی حالت بدستور خراب غیر فعال بڑے آبپاشی کھاتے لائے ایک ارب روپیہ جی ودی کسکی منظور شکارپور جی بیگاری کینال سندھ کینال گوہر شاخ لنڈی شاخ سمیت بین شاخن واہن جی نہ کوٹائی تھی نئی وری ٹوٹل دروازن جی مرمت تھی سگی دارکانے میں موریا لوپ بند جی متھا ہی پاسے جی مرمت لائے ایک ارب روپیہ جی اسکیم بھی منظور 2025 جی بورڈ میں موریا لوپ بند بابت آبپاشی کھاتے ماڈل اسٹڈی کرائن بدران صرف تجویزن جی بنیاد تے 1 ارب روپیہ جی اسکیم تیار کی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
3: میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد ہے اور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. پولیو کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹیو ہے. ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں. انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں تاکہ اس بیماری پہ جلد از جلد قابو پایا جا سکے.
4: کیرو شوق ہونا تو کھے مجھے رو پائے تیار تھے جو
5: تو آج بھی ہسی
4: تھوڑو پائے تو دیکھار
6: نہ ماں ماں تھکی پئی آیا
4: نہ پٹا یہ تھکنا ہے رت جی کمی ہے ڈس تا کیڈو نہ پھکو تھی ہوا ہے تنجو چہرو
6: چھا کیا ماں
4: 6 مہینہ تھی ویا ان پٹا تو امید سے آئی ہانے ونی تو شروع کئی ہے فولاد جی گوری کچو بھاجو کھائیندی کر پٹ تو کے خبر ہے اسا تا میون جو کھلو کھائی ویندا ہوا سی انن سائی تا خون ٹھاندو ہے ان سا نہ تو کے کچھ تھیندو انائی باہر کے پٹ ہانے تو ماں تھن واری ہیں پہنجو خیال رکھن بین کھاں پ ودھیک ضروری ہے.
5: میری بات تیرے ذمے اب یہ تجھ کو نبھانی ہے.
7: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تا صحت نسلن تائیں ہلندی ہے. ہی پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ کی طرفا پیش کیا ویو.
8: خوشخبری خوشخبری صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
9: اماجے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
8: جو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
9: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے.
8: ان کا علاوہ اصا ریفل کی سہولت پھر سستے اگتے موجود
9: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے
8: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اسا سا رابطہ کرو. اسا وٹ ماتلی شہر واسطے لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے. ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371-1800-3920
9: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی.
8: خوشخبری خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے میں
9: سیزر نارمل ڈیلیوری انڈے پٹھے مسانے بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر سرجن 24 کلاک موجود ہوں دا
8: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا گائناکالوجسٹ عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی
9: گائناکولوجسٹ عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب
8: ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا مینجن 2 وگے کا شام 4 وگے تائیں ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر مینجن 12 وگے کا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا
9: ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن آچر جے ڈی منجن 2 وگے کا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد
8: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: خوشخبری خوشخبری صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت.
4: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي. سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ
3: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر 500 ملي ليٽر 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل
4: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي.
3: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود
4: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے.
3: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے. ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920.
4: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی.
5: میرا نام ڈاکٹر سعد اللہ چاچڑ ہے. میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن ہوں این آئی سی ایچ کراچی میں. پولیو کے خلاف مہم شروع ہو رہی ہے. دو قطرے ہر بچے کو جو کہ 5 سال سے کم عمر ہے پلانا ضروری ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. پولیو کے دو قطرے ہر بچہ ہر بار.
6: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری چمکدار صرف بن ڈیہن میں. ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ڈی قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
7: سجو ڈی دسان تھی تو کہ پریشان گھمدی رہی ہاں. پہروں بھیرو ماں تھی رہی ہاں نا. مجھو بھی یوں ہی حال ہو.
8: خبر نہ ہے تو آہی سب کچھ کیا کیو نانی. ماں تا ایترو تھکی تھی پواں. چھا کیو ہو تواں.
9: ہو پہلے 6 مہینے صرف ماں کا دودھ. اب دودھ کیسے آئے یہ ذرا پوچھ.
8: کیے

0: العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ ہم سب عشر ذوالحجہ میں داخل ہو چکے ہیں اور اس میں کیے جانے والے اعمال پر بھی توجہ دے رہے ہیں، خاص طور پر تکبیرات کا پڑھنا. لیکن ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ذوالحجہ میں ان 10 دنوں میں شیاطین اس طرح نہیں جکڑے ہوئے ہوتے جس طرح رمضان میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے نیکی کے کاموں پر رغبت اور گناہ کے کاموں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد طلب کرنی چاہیے اور کثرت سے استعاذہ پڑھنا چاہیے، یعنی شیطان مردود سے بچنے کی دعائیں کرنی چاہیے تاکہ وہ شیاطین پیچھے ہٹیں اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رغبت کر سکیں. شیطان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر مختلف طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور بعض اوقات انسان دنیا کے ہم اور غم میں اس طرح مبتلا ہوتا ہے کہ اسے ان وسوسوں سے چھٹکارا ہی نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور نہیں کر سکتا. یعنی انسان کو پھر اللہ کی نعمتیں یاد نہیں آتی، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب پر تدبر کا وقت نہیں ملتا، وہ اعمال کرنے کا وقت نہیں ملتا جن کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچوں کا بھی محاسبہ کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے اور ہمارے درمیان جو بھی چیزیں ہیں ان کو راستے سے ہٹائیں، وہ سارے پردے آگے سے ہٹا دیں اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے احسانات اور انعامات پر غور کریں، اس کی قدرت کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کریں، اور جو چیزیں ہمیں اللہ تعالی سے غافل کرتی ہیں اور جو برے خیالات اور شیطانی وسوسے ہیں ان سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کریں. اور اس کے لیے خاص طور پر ایک چیز لازم کر لیں، عام دنوں میں بھی اور خصوصاً ان دنوں میں عادت ڈال لیں کہ ہر نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان میں سے قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس لازمی طور پر پڑھیں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورتیں نازل ہوئی تھی معوذتین، تو آپ نے باقی تعوذات چھوڑ کر ان کو لے لیا تھا. یعنی اگر باقی اور چیزیں نہ بھی پڑھ سکیں تو ہر نماز کے بعد ان کی پابندی، یعنی فرض نماز کے بعد اپنے اوپر باندھ لیں کہ آیت الکرسی پڑھنے کے فوراً بعد آپ ان کو پڑھ لیں، تاکہ ایٹ اے اسٹریچ ساری چیزیں وہ اکٹھی ہو جائیں کہ جس سے آپ اللہ سبحانہ تعالی کی پناہ میں آ جائیں اور شیطان مردود کے وسوسوں سے بچ سکیں، آپ کا دل ہر طرح کے غام

اور ہم سے فارغ ہو، اور آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ کرنے والی سوچوں میں مبتلا ہوں۔ چونکہ یہ ایام افضل ایام ہیں، بہترین ایام ہیں، اس لیے ہم ایسی احادیث اور آیات کا مطالعہ کریں گے ان دنوں میں کہ جن سے ہمیں افضل اعمال کے بارے میں پتہ چلے۔ آج ہم افضل ایمان کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں گے۔ ایمان لانا جو ہے یہ سب سے بہترین عمل ہے، یعنی جتنے بھی کام ہم زندگی میں کرتے ہیں ان میں سب سے بہترین عمل ایمان لانا، یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے۔ کیونکہ ہمیں بچپن میں ہی والدین نے بتا دیا کہ ہم مسلمان ہیں، اور لا الہ الا اللہ پڑھا دیا جب ہمیں اس کا مطلب بھی نہیں آتا تھا، اور ہمیں رٹوا دیا گیا، اور پھر ہم ساری زندگی اسی کے اوپر ہی چلتے رہے، اور ہم نے اس پر توجہ نہیں کی کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ لہذا ہمیں زندگی میں اللہ سبحانہ تعالی کی ایسی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اس کی کتاب کا ایسا علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہم شعوری طور پر مومن بن سکیں۔ تو یاد رکھیے، ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ اور افضل ایمان کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ سوال کیا گیا، پھر کون سا؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا، پھر کون سا؟ فرمایا، حج مبرور۔ پھر یہ کہ ایمان ایسا ہو کہ جس میں کوئی شک نہ ہو، یعنی وہ ایمان قابل قبول ہے جو شک سے پاک ہو۔ عبداللہ ابن حبشی الخثعمی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سے اعمال افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایمان لا شک فیہ، ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو۔ پھر اسی طرح ایمان کی کئی شاخیں ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ایمان کی سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح صبر کرنا، سخاوت اور نرمی کرنا، یہ بھی افضل ایمان کہلاتے ہیں۔ ماقل بن یسار سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرنا اور سخاوت اور نرمی کرنا افضل ایمان ہے، یعنی ان اخلاقیات کو ایمان کہا گیا ہے۔ اسی طرح اچھا اخلاق افضل ایمان کہلایا۔ عمر ابن عبسہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، حسن اخلاق، یعنی اگر ایمان کے ساتھ اخلاق اچھا ہوگا تو تبھی وہ اچھے ایمان کی گواہی دے گا۔ ایمان لانے کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں بھی بہت سی آیات ملتی ہیں، ان میں ایمان لانے کی اہمیت کے بارے میں سورۃ الحدید کی ایک آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے،

اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جنت کی بشارت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور رسولوں پر ایمان لے آئے۔ یہاں عمل صالح کی بات بھی نہیں کی گئی، یہاں کسی اور نیکی کی بات نہیں کی گئی، یہاں ایمان کی بات کی گئی، اور ایمان کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ فضل ہم پر کیا اور ہمیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی، اور اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،

0: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.
1: سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کون ہے اللہ کے دوست؟ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں. ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, یہی بہت بڑی کامیابی ہے. تو حقیقی ایمان وہ ہے کہ جو انسان کے اندر سے دنیا کا خوف اور غم دور کر دے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائے گا, ان کو اپنا دوست ہونے کی خوشخبری دیتا ہے. اور یاد رکھیے, یہاں ایمان کے ساتھ تقوی کا بھی ذکر ہے, کیونکہ جب ایمان کا بیج دل میں پڑتا ہے تو پھر اس سے جو چیز سب سے پہلے پیدا ہوتی ہے وہ انسان کے اندر اللہ ہی کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. اور جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہو جاتا ہے پھر وہ خوف اتنا ہوتا ہے کہ باقی چیزوں کا خوف کم ہو جاتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں, اور یہ الفوز العظیم ہے, بہت بڑی کامیابی ہے جس کی زندگی ایسے گزرے اور جس کا انجام یہ ہو کہ اس کو اللہ کی ولایت حاصل ہو جائے, اور یہ بھی ایمان اور تقوی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور خوشخبری بھی ہے جس کا ذکر سورۃ النحل میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے,
0: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون.
1: جو شخص بھی نیک عمل کرے, خواہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ وہ مومن ہو, ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے, تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے, یعنی دنیا میں بھی اسے اچھی زندگی دیں گے, اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر انہیں عطا کریں گے. تو یہ بھی ایک خوشخبری ہے کہ انسان جب ایمان لا کر عمل صالح کرتا ہے, یعنی ایمان لا کر پہلے دل کی حالت بدلتی ہے, وہاں تقویٰ پیدا ہوتا ہے, پھر اس کا اثر انسان کے باقی اعضاء پر بھی پڑتا ہے. جب اس کی سوچ درست ہوتی ہے تو اس کی گفتگو بھی اچھی ہو جاتی ہے, اور اس کے اعمال بھی صالح ہونے لگتے ہیں, اور جب اعمال صالح ہونے لگتے ہیں تو اس کے نتائج اور فوائد اس کو اس دنیا میں بھی نظر آنے لگتے ہیں, اس کی زندگی پرسکون ہونے لگتی ہے, اور پھر جتنے جتنے عمل بڑھتے چلے جائیں گے, اور جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا ہی عمل بھی بڑھتا ہے, تو اس کے مطابق اجرہم بآسنی ما کانوا یعملون, جتنا اچھا عمل اتنا ہی بہترین اجر ان کے لیے ہوگا. اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا. سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے,
0: یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم قد جاء

0: اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے، یعنی قرآن. پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اللہ ہی کو اپنا سہارا بنایا، تو عنقریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ پھر ہم اس کے بعد اللہ پر ہی بھروسہ کریں، اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی سے مدد طلب کریں، اسی سے ڈریں اور اس سے محبت کریں ہر چیز سے بڑھ کر. ایسے لوگوں کو وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت عطا کرے گا. حقیقت یہ ہے کہ ایمان انسان کے اندر اللہ کی پہچان پیدا کرتا ہے، اور جتنی زیادہ جس کے اندر اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، اتنا ہی اس کا ایمان بہترین ہوگا. جتنا جتنا انسان کا یقین اس بات پر بڑھتا جائے گا کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، نعمتیں بھی اسی کی طرف سے ہیں اور امتحان بھی اسی کی طرف سے ہیں، کوئی بھی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. تو جب انسان ایسے رب کو پہچانتا ہے تو اس کی پوری زندگی میں ایک بھونچال آ جاتا ہے، اس کی سوچ میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے. صرف سجدے میں ہی نہیں، اس کے فیصلوں کے آگے بھی، اس کے اوامر شرعیہ کے آگے بھی، اس کے احکامات کے آگے بھی، کیونکہ وہ اس کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اور پھر اس کی مرضی کے مطابق وہ اپنی عبادات، اپنے اخلاق، اپنے اطوار، اپنے رویے، اپنے معاملات، اپنے طور طریقے، اپنی ساری زندگی کو اس کی پسند کے مطابق ڈھال لیتا ہے. کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو خوش کرنا چاہتا ہے، پھر اس کی ساری کوشش اس بات میں لگ جاتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، کوئی کام اس کی پسند کے خلاف نہ ہو. جب ایسا انسان لوگوں سے معاملہ کرتا ہے تو اس کو ڈر رہتا ہے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ سامنے یا اس کی پیٹھ پیچھے کوئی برا معاملہ کیا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے پکڑ سکتا ہے، میں اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، ہو سکتا ہے میں اس انسان کی پکڑ سے بچ جاؤں. یعنی بعض اوقات کچھ لوگوں کے سامنے ہم ان کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ان کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں بھی پتا چلتا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا زیادتی کر رہا ہے، کہاں ڈنڈی مار رہا ہے، کہاں ظلم کر رہا ہے، کہاں دھوکہ دے رہا ہے، کہاں غیبت کر رہا ہے، کون کس کو بدنام کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ منافقت برت رہا ہے. جس انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا معاملہ بندے کے ساتھ نہیں، میرے رب کے ساتھ ہے جس پر میں ایمان لایا، تو پھر ایسا انسان ایک کھرا انسان ہوتا ہے. وہ جیسے سامنے ہوتا ہے ویسے ہی پیچھے بھی ہوتا ہے، وہ اپنے معاملات کی بھی اصلاح کرتا ہے کہ مجھے جو بھی کرنا ہے اپنے رب کے خاطر کرنا ہے، اور پھر ہر معاملے میں وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس طرح وہ اس کے سہارے اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اور جب کہیں مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو وہ بندوں کی طرف رجوع کرنے سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے، اور اپنے سارے غم اور دکھ کی داستان اسی کو سناتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ایمان والے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں اللہ کی یاد میں آنسو بہاتی ہیں. وہ دنیا کی حقیر چیزوں پر نہیں روتے، وہ اللہ کی محبت میں روتے ہیں، وہ اللہ کی یاد میں روتے ہیں. ہم دیکھیے کہ دنیا میں جب کسی انسان کو آپ چاہتے ہیں اور اس سے تھوڑی سی بھی دوری ہو جائے تو آپ کا دل غمگین ہو جاتا ہے، آپ کے آنسو بہنے لگتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے قرآن مجید میں. یوسف علیہ السلام کی محبت اور ان کی دوری نے ان کی زندگی میں کیسا غم پیدا کر دیا تھا. تو ایسا انسان جو اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر اگر حالات کی وجہ سے یا کسی بھی نفس کی لغزش کی وجہ سے اس کے اندر رب سے دوری ہوتی ہے، تو ان غفلت کے لمحات پر وہ دکھی ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے اور رو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. وہ جب رب کا کلام سنتا ہے تو اس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوتے ہیں، اس بنا پر کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جو حق کو پہچان لیتا ہے، جو رب کی عظمت کو جان لیتا ہے، اسی کی آنکھیں پھر آنسو بہاتی ہیں، اسی کا دل پسیجتا ہے، اسی کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی اور تضرع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی چھوٹا ہوں اور میرا رب بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ بہت ہی بڑا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ جان لیتا ہے کہ میرا الہ، میرا خالق و مالک بس اللہ ہی ہے، ایک اکیلے اللہ، تو پھر یہ علم اس کو صرف دنیا میں ہی فائدہ نہیں دیتا، اس کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ، کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ اللہ پر ایمان، صرف ایک روایتی اور کلچرلی نہیں کہ ہم نے سنا تو ہم نے بھی کہہ دیا، نہیں، اللہ کو پہچان کر، جان کر، علم کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ، شعور کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کو پہچاننا اور پھر اس پر ایمان لانا۔ اور پھر یاد رکھیے کہ جب انسان ایمان لاتا ہے تو پھر اس کی توجہ فوراً عمل کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے صرف ایمان کی بات نہیں کی، ایمان کے تقاضوں کی بھی ساتھ بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے، نمبر ون۔ سوال کیا گیا پھر کون سا، تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، پھر حج مبرور۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جو مسند احمد کی ہے، آپ سے جب سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانا، پھر جہاد کرنا، پھر حج مبرور، اور اس کی فضیلت تمام اعمال میں ایسی ہے جیسے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ یعنی حج کو معمولی چیز نہ سمجھا جائے۔ کچھ لوگوں کے اندر تو بڑا طبعی شوق ہوتا ہے مکہ جانے کا، حج کرنے کا، اور روتے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، تڑپتے بھی ہیں، ساری جمع پونجی بھی اکٹھی کرتے رہتے ہیں، اور انتظار یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں پہنچے۔ لیکن یہ سب کا حال نہیں ہوتا، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، جن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، جو وہاں پہنچ کر وہاں رہتے ہوئے بھی اللہ کے گھر نہیں جاتے، توفیق نہیں ہوتی۔ کاش وہ جان لیتے کہ نیک اعمال میں حج کتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ اپنے صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہیں، وہ عرض کرتا ہے کہ کیا آپ وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، کون سے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ؟ آپ نے فرمایا شرک کرنا۔ یعنی جہاں ایمان لانا افضل ترین عمل ہے، وہاں اس کے اپوزٹ اتنا ہی بدترین عمل شرک کرنا ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ سب کچھ معاف ہو جائے گا، شرک کا گناہ نہیں معاف ہوگا۔ تو بہرحال لغت میں تو ایمان کہتے ہیں تصدیق کرنے کو، اقرار کرنے کو۔ شرعی طور پر ایمان سے مراد دل میں عقیدہ رکھنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ دل میں یقین رکھنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ اور پھر یہ کہ ایمان معرفت کا نام ہے، ایمان اللہ کی پہچان کا نام ہے، ایمان میں عمل بھی داخل ہے، فرائض، واجبات اور سنتوں کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عدی بن عدی کو لکھا کہ ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض اور عقائد اور حدود ہیں، اور مستحب اور مسنون باتیں ہیں۔ یعنی ایمان صرف ایک زبانی اٹرنس کا نام نہیں، بلکہ اس کے اندر واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ بس جو ان سب کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کیا، کیونکہ ان چیزوں میں کمی ایمان میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ یعنی فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، جب ان میں کمی کرتا ہے انسان تو پھر اس کا ایمان بھی کم ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جو ان کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کیا، اور جو ان کو پورا نہ کرے اس نے اپنا ایمان پورا نہ کیا. پس اگر میں زندہ رہا تو میں تمہیں بتاؤں گا ان سب کی تفصیل تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر گیا تو مجھے تمہارے ساتھ زندہ رہنے کی خواہش نہیں، یعنی مجھے کوئی دنیا سے محبت نہیں کہ میں بہت زیادہ یہاں رہوں. تو بہرحال یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان میں نقصان بھی ہوتا ہے، ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے. تو جو لوگ ایمان لا کر ایمان میں کوئی کمی نہ کریں ان کے لیے امن ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام میں آتا ہے. یاد رکھیے ہر فائدہ دینے والی چیز کے ساتھ نقصان بھی لگا ہوا ہے. مثلا آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، آپ کا بزنس بہت فلرش کر رہا ہے، پھر آپ اس سے غافل ہو جاتے ہیں، اتنی آمدنی تو ہو ہی رہی ہے، بڑھ ہی رہا ہے، ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، بس ٹھیک ہے چلتا جائے گا. لیکن جب آپ توجہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈکلائن آتا ہے. اسی طرح ہماری صحت ہے، ہم سمجھتے ہیں بالکل فٹ ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، میرے چیک اپ میں سب کچھ صحیح آ گیا، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ بے احتیاطی شروع کر دیتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہی تو ہے، مجھے کوئی شوگر تو نہیں، میں یہ شوگری چیزیں کھا لوں، مجھے کوئی کولیسٹرول تو نہیں، میں یہ آئلی چیزیں بھی کھا سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں تو فٹ ہوں. اور پھر آپ ہر طرح کی بے احتیاطی شروع کر دیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فوراً ہی ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. تو کسی بھی معاملے میں ریلیشن شپ، چاہے ہمارے والدین کے ساتھ، چاہے ہمارے بچوں کے ساتھ، چاہے ہمارے اسپاؤس کے ساتھ، بہت اچھے ہوں، لیکن اگر ہم ان کو تر و تازہ نہیں رکھتے، ان کے ساتھ کنیکشن میں نہیں رہتے، ان کا خیال نہیں رکھتے، ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان میں ڈکلائن آ جاتا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ آپ زندگی میں بہت قریب رہتے ہیں، پھر ایک وقت گزر جاتا ہے کہ آپ ان کا نام بھی بھولنے لگتے ہیں کہ ہاں وہ میری اسکول میں فرینڈ ہوتی تھی، پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، نام بھی بھول گئی. ایک وقت تھا آپ اس کے بغیر گزارا نہیں تھا آپ کا، اور ایک وقت آ گیا کہ آپ اس کا نام بھی بھول گئے. تو بالکل اسی طرح اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ رکھا جائے، پانچ وقت اس کے سامنے آپ جھکے نہیں شعور کے ساتھ، اس کی کتاب پڑھنا چھوڑ دیں، اس کو سمجھنا چھوڑ دیں، اس میں تدبر چھوڑ دیں، تو آپ کا یہ کنیکشن کمزور ہوتے ہوتے ختم بھی ہو سکتا ہے، جو ایک الارمنگ چیز ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس نقصان سے بچنے کے لیے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط رکھیں، کیونکہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی نقصان سے بچانا ضروری ہوتا ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ نہ بھی ہو تو ہمارا کام چل سکتا ہے. مثلا اگر آپ کے گھر میں پڑے ڈیکوریشن پیس کے اوپر ڈسٹ بھی پڑ گئی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دور سے بہت نظر بھی نہیں آتی، آپ نے بہت عرصے سے اس کو ریفریش نہیں بھی کیا، ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے وہ بھی قیمتی آپ نے پیسے دے کے خریدے، اس سے زیادہ قیمتی آپ کا ایمان ہے، اس سے زیادہ قیمتی آپ کا انجام ہے کہ جس کی ہمیں فکر کرنی ہے. لہذا وہ تمام کام کرنے ہیں کہ جس سے ایمان کے پوائنٹس بڑھتے چلے جائیں، ایمان کا درخت گرو کرتا چلا جائے، اور پھر اس کے لیے جو ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں ان کی تفصیل بھی جاننی چاہیے، تاکہ ہم اس فضیلت سے بہرابر ہو سکیں جو ایمان کے ساتھ ہی ہے. کیونکہ جتنی بھی عبادات ہیں اور جتنے بھی شاخیں ہیں ایمان کے، جتنے بھی کام ہیں، ان سب کی قبولیت بھی ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایمان ہوگا تو ہی عبادات قبول ہوں گی، ایمان ہوگا تو ہی اخلاقیات اور صدقات اور باقی چیزیں جو ہیں وہ قابل قبول ہوں گی. اور اگر ایمان ہوگا اور تھوڑا بھی ہوگا تو بھی بالآخر نجات کا باعث بن جائے گا، لیکن اگر ایمان ہی نہ ہوا، زمانے بھر کے اچھے اچھے کام آپ کر جائیں، فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ جنت میں داخلہ صرف ایمان ہی کے ساتھ ہے. لا الہ الا اللہ ہی جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو بے شک ہم نے ایسے کافروں کے لیے بڑھتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. حکم ہوگا اسے پکڑ لو، اسے توک پہناؤ، اسے جہنم میں جھونک دو، ایسی زنجیر میں جکڑو جس کی پیمائش 70 گز ہے. بس بے شک یہ بہت عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ مان جانا، اور پھر اگلا سٹیپ ہے کہ جو وہ کہے اس کو بھی مان جانا۔ تو ایمان لانے سے انسان کو سیدھے رستے کی ہدایت ملتی ہے، انسان کے دل کو ہدایت ملتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، صحیح سوچ عطا کر دیتا ہے، صحیح عمل کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ پر ایمان زیادہ ہوگا، اس سے تعلق مضبوط ہوگا، اتنا آپ اندھیروں سے، کنفیوژن سے، مس گائیڈنس سے باہر نکلتے چلے آئیں گے۔ ایمان انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، جو اللہ کے سامنے تو ہوتی ہی ہے لیکن بندوں کے سامنے بھی اس کا معاملہ عاجزی والا ہوتا ہے۔ ایمان انسان کے اندر دوسرے انسانوں کی فکر لگا دیتا ہے، دیگر لوگوں کے بارے میں بھی سوچنے لگتا ہے، ان کا خیر خواہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کا اہل ایمان میں وہی درجہ ہوتا ہے جو سر کا جسم میں ہوتا ہے۔ ایک مومن تمام اہل ایمان کے لیے اس طرح تڑپتا ہے جیسے پورا جسم سر کی تکلیف کی وجہ سے تڑپتا ہے۔ یعنی پھر وہ شخص خود غرض نہیں ہوتا، صرف وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا، وہ سب کی بھلائی کے کام کرتا ہے، سب کے فائدے کا سوچتا ہے۔ کیونکہ مومن وہ نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور دوسرے اس کے ہمسائے میں بھوکے بیٹھے رہے۔ ایمان سے انسان اپنی صلاحیتیں صحیح ڈائریکشن میں لگاتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جو فائدے کا ہوتا ہے، اپنے یا دوسروں کے، بے فائدہ، بیکار، لغو چیزوں سے بچتا ہے۔ ایمان والے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو محبت کرتا ہے اس کے دل میں کتنی خوشی ہوتی ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے لیے بھی زندگی میں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ایمان انسان کو امانت دار بناتا ہے، ایمان انسان کو نصیحت قبول کرنے والا بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے اور بھولنے والا ہوتا ہے، یعنی بیڈ میموریز جو ہے وہ اپنے ذہن سے نکال دیتا ہے، نعمتوں کو یاد کرتا ہے۔ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتا ہے۔ پھر ایمان کے نتیجے میں انسان کی زبان کی اصلاح ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، مومن لان تان کرنے والا، فحش گو اور بیہودہ گو نہیں ہوتا۔ یعنی جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کے اندر خیر اور بھلائی آتی چلی جائے گی، یعنی اس کے اندر اس کی زبان کی بھی اصلاح ہوگی اور اس کے معاملات اور رویے بھی اچھے ہوں گے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ جو لوگ ایمان لائے ان کی زندگیوں میں کیسی کیسی تبدیلیاں آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، ابو سفیان کی مثال آپ کے سامنے ہے، ثمامہ بن اسال کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ایمان لانے سے پہلے ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت تھی، اور ایمان لا کر وہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو گئے اور مدینہ سب سے زیادہ ان کو پسند آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ برا مجھے نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا شہر میرے لیے سب سے زیادہ محبوب شہر ہو گیا ہے۔ یہ ایمان نے فرق ڈالا ان کے اندر۔ پھر اسی طرح موجودہ دور میں بھی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں۔ ضیاء الرحمن اعظمی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، وہ 1947 میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ والدین نے ان کا نام بانکے رام رکھا تھا۔ ان کے والد بہت بڑے بزنس مین تھے جن کا اعظم گڑھ سے کلکتہ تک کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ ان کی زندگی آسائشوں سے بھرپور تھی، یعنی جس کے گھر میں مال و دولت ہو اسے کس چیز کی کمی ہے۔ تو جب یہ 16 سال کے تھے تو انڈیا اتر پردیش میں اپنے گاؤں کے حکیم ایوب صاحب کے مطب میں گئے دوا لینے۔ وہاں انتظار گاہ میں رکھی ہوئی کتابوں اور رسالوں میں سے مولانا مودودی صاحب کا ایک رسالہ جو ہندی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا اس کو انہوں نے پڑھا، اور برہمن ہندو ہوتے ہوئے ان کی زندگی کا رخ بدل گیا، مسلمان ہو گئے۔ گھر والوں نے ان کو واپس پلٹنے کی ہر کوشش کر ڈالی، پیار، محبت، لالچ کے علاوہ سختی، لیکن اب ایمان دل میں اتر گیا تھا نا۔ وہ جب ایمان کی حلاوت انسان کو محسوس ہوتی تو زندگی کتنی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا، کیونکہ ان کے لیے گھر والوں، فیملی اور دوسرے ہم مذہب لوگوں کے لیے ایکسیپٹنس نہیں تھی۔ تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی۔ پھر دین کی تعلیم حاصل کی، دارالسلام عمر آباد گئے، پھر سعودی عرب تشریف لے گئے، وہاں مکہ اور مدینہ کی یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن کی، پی ایچ ڈی کی، جامعہ ازہر مصر سے تعلیم حاصل کی، اور پھر پوری زندگی سعودی عرب میں گزاری، درجنوں کتابیں لکھی، اور ان کی سب سے بڑی کوشش کیا کہ صحیح احادیث کو ایک کتاب جس کی کئی ایک والیومز، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں شاید 20 یا اس سے زیادہ، الجامع الکامل کے نام سے انہوں نے ساری احادیث کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنی آپ بیتی بھی لکھی ہے گنگا سے زمزم تک، اور اردو میں ہے یہ کتاب، اور پچھلے سال 30 جولائی کو اسی مہینے میں 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا. یعنی کہاں کے رہنے والے اور کہاں آپ پہنچے ایک ایمان کی وجہ سے. اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جگہ جگہ اسلامی لٹریچر رکھنا، میسج پہنچانا کتنا ضروری ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کس شخص کو کہاں سے ہدایت مل جائے اور وہ ہمارے لیے کتنا بڑا صدقہ جاری ہے. بعض اوقات ہم ان ایفرٹس کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. تو جب انسان ایمان لاتا ہے، جو شعوری ایمان ہوتا ہے نا، جو ایمان کا لطف پا لیتا ہے، پھر وہ اس کے لیے ہر تکلیف بھی برداشت کر لیتا ہے، وہ ہر قربانی بھی کر لیتا ہے، پھر اس کی زندگی میں اس کو ایک ڈائریکشن مل جاتی، پھر وہ فوکسڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی کو ادھر ادھر کے فضول کاموں میں ضائع نہیں کرتا، وہ مفید اور تعمیری کام کرتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں اور پریشانیوں کے پیچھے اپنے آپ کو دنیا کے غموں میں گھلا نہیں دیتا، یہاں کی پریشانیوں میں لگا کر اپنے اعلیٰ اور بڑے مقصد، اپنے رب کی رضا کو بھول نہیں جاتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایمان بھی لائیں اور افضل ایمان کے تقاضے بھی پورے کریں. ایمان کا بھی افضل ترین حصہ جو ہے اس کو اختیار کریں، اور ایمان کو مضبوط کرنے کی کوششیں جاری رکھیں، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کی پہچان، خاص طور پر قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے جہاں اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں وہاں رک کر غور کریں، قرآن کریم کی آیات میں تدبر کریں، سیرت النبی کا مطالعہ کریں، کائنات میں غور و فکر کریں. ایسی چیزیں جو آپ کے ایمان کو بڑھائیں کائنات کی نشانیوں میں سے. اللہ کی کائنات تو اس سے کہیں بہت آگے، اور ساری مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک قطرے کے برابر. یعنی یہ علم بھی جو اس وقت لوگوں نے حاصل کیا ہے، جتنا بھی ڈسکور کیا ہے کائنات کو، یہ بھی کتنا ہے؟ اسی ایک قطرے کا حصہ ہے. اس سے آگے کیا ہے اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ان نشانیوں پر بھی غور کرتے رہیں، یہ آپ کے ایمان کو بڑھانے میں فائدہ مند ہوگی. اور پھر ذکر اور دعا اور تکبیرات اور دین کی جو خصائص ہیں اور دین کی جو خوبصورت باتیں ہیں، ان کا مطالعہ جاری رکھیں. اور ایمان کے حصول کی جو دعائیں ہیں، خاص طور پر اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اے اللہ، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، کفر، فسق اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے. اسی طرح ایک اور دعا ہے، اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداتا مہتدین. اے اللہ، ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے، ایمان کی خوبصورتی ہمیں عطا کر دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے. اور پھر اس کی بھی دعا کرے کہ یا اللہ، ہمارے دل ایمان لانے کے بعد، ہدایت پانے کے بعد ٹیڑے نہ ہوں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. اے اللہ، مجھے ایسا ایمان دے کہ جو کبھی بھی ختم نہ ہو، مرتد نہ ہوں میں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ینگر جنریشن کے اندر کیسے کیسے شک ہیں، کیسے کیسے وہ ایمان سے بدزن ہیں اور ایمان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ساری مشکلات کی جڑ ہی یہی ہے. اگر ایمان ہو، اللہ پر توکل ہو، اللہ کا یقین ہو، شک سے پاک ایمان ہو، تو انسان اپنی زبان کیا دل میں بھی ایسی بات لاتے ہوئے ڈرے کہ جس میں کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں منفی بات ہو. تو اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنۃ الخلد. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل عمل ایمان کو بتایا، پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کو، اور جہاد کی جیسے کہ امام ابن قیم نے 4 مرتبے بتائے ہیں، نفس کے ساتھ جہاد، شیطان کے ساتھ جہاد، کفار کے ساتھ جہاد، منافقین کے ساتھ جہاد، پھر اسی طرح حج مبرور، اور حج مبرور وہ ہوتا ہے جس کی ادائیگی پورے ارکان کے ساتھ کی جاتی ہے، کچھ مس نہیں کیا جاتا اس میں، اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، کسی شہرت کے لیے نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، شہرت نہیں، اور ایسا حج جو حرام مال سے پاک ہو، حلال مال کے ساتھ کیا جائے۔ پھر ایسا ایمان افضل ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، کیونکہ ہم افضل کاموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو افضل ترین ایمان کیا؟ شک سے خالی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لا شک کا فیہ، یعنی دل کے ساتھ اس طرح تصدیق اور اقرار کرنا جو یقین کی حد کو پہنچ جائے، کہ اس کے بعد دل میں کوئی دوسرا خیال ہی نہ آئے۔ اف اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں شک کریں گے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی کوئی چھوٹی سی چیز تو خود نہیں بنی، آپ کے سامنے جتنی بھی چیزیں ہیں چھوٹی یا بڑی، ان میں سے کوئی ایک چیز بتائیے جو خود بنی ہو، خود بخود بن گئی، باغ خود لگ گیا، گھر ہمارا خود ہی بن گیا تھا، اور کرسی جس پہ میں بیٹھی ہوں یہ بھی خود ہی بن گئی تھی، یہ قلم جس سے میں لکھ رہی ہوں بھی خود بن گیا تھا، کون سی چیز خود بنی تھی؟ تو یہ کائنات خود کیسے بن گئی؟ تو بنانے والا کون ہے؟ اس کی پہچان ہماری فطرت میں رکھ دی گئی ہے، ہماری عقل اس کا تقاضا کرتی ہے، ہماری شریعت نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی نشانیاں دکھاتے ہیں، ہماری حس ہمیں بتاتی ہے، جب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے کرامتیں ہوتی ہیں، میریکلز ہوتے ہیں، کتنی ہی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہوتی ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان نہیں کرائی، وہ نور فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، اگر وہ مسخ نہ ہو تو کچھ مشکل نہیں۔ اسی لیے کفار اور مشرکین جب سخت مشکل آتی ہے تو پھر خود بخود ان کے منہ سے نکلتا ہے صرف اللہ کو پکارتے ہیں، باقی سب کو بھول جاتے ہیں۔ اور عقل، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ کون سی چیز خود بنی، یعنی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اللہ تعالیٰ پوچھتے کیا وہ بغیر کسی کے پیدا کر دیے گئے یا وہ خود خالق ہیں؟ یا تو تم لوگ خالق ہو یا پھر کوئی اور خالق ہے، تو ہم تو خالق نہیں ہیں، ہمیں تو پتا اچھی طرح، تو پھر کوئی اور ہے نا، وہی اللہ ہے، هو اللہ الخالق البارئ۔ تو اس پر ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، وہی خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے رزق دیتا ہے، اسی کا حق مجھ پہ سب سے زیادہ، اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، میری زندگی اور میری موت سب اسی کے لیے، میری زندگی کا اہم ترین کام اس کو راضی کرنا ہے۔ یہ ہے ایمان، کہ اس کے لیے جیوں، اس کے لیے مروں، اس کے نام کے ساتھ اٹھوں، اس کے نام کے ساتھ سوؤں، اس کے نام کے ساتھ کھاؤں، اس کے نام کے ساتھ ہر کام کروں، ہر جگہ اسی کی یاد میرے دل میں ہو، یہ ہے ایمان۔ لہذا شک نہیں، یقین کے ساتھ، کیونکہ شک ایمان کے اندر نقص پیدا کر دیتا ہے، ایمان کے مناقص ہے، اور یہ ایمان کی شرائط میں سے ہے، یعنی ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک شک ختم نہ ہو۔ تو اصل مومن وہ ہوتے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر شک نہیں کرتے، اور پھر وجاہدوا بأموالہم وأنفسہم فی سبیل اللہ، جو عین اس حدیث کے مطابق جاتا ہے کہ افضل ترین عمل پھر اس کے بعد کون سا عمل، ایمان لا کر پھر اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں، اولئک هم الصادقون۔ تو جو شک کے بغیر ایمان لائے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو شک کے بغیر ایمان لائے گا اسی کے لیے قبر میں بھی نجات ہے۔ منافق کے جواب اور مومن کے جواب میں فرق کیا ہوگا؟ مومن پورے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے۔ اور جب اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں کیسے پتا چلا، تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، یعنی میں نے علم حاصل کیا اس کا۔ تو پھر اس کو کیا کہا جائے گا؟ کہ تو یقین پر تھا، یقین پر مرا، یقین پر اٹھے گا اگر اللہ نے چاہا، یعنی تمہاری زندگی یقین پہ گزری، موت بھی یقین پہ آئی، آخرت میں بھی یقین کے ساتھ اٹھو گے کہ اسی دن کا تو انتظار تھا، اسی دن کے لیے تو ساری زندگی کوشش کی۔ اور پھر منافق اس کے بالکل برعکس، وہ کیا کہے گا؟ ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تھا تو میں نے بھی کہہ دیا، بس سنی سنائی بات تھی، ایمان تھا اس کا، تو یہ اتنا کافی نہیں ہے، لہذا اس کے لیے جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی، اور وہ دیکھے گا کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو جلا رہا ہے۔ اور اہل ایمان کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی رحمت سے نوازیں گے. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے, اس کی مدد پر بھی شک نہیں ہونا چاہیے, اس بات میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہماری دعائیں ضرور سنے گا, یعنی کوئی شک کی بات نہیں, وہ ضرور سنے گا. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا, حسبن اللہ و نعم الوکیل, انہیں یقین تھا نا اللہ ہے وہ میرے لیے کافی ہے, مجھے بچائے گا, اس کی مدد پر بھروسہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں جب حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ یہ تو بالکل ہمارے سر پہ دشمن پہنچ گیا, تو آپ کو اللہ کی مدد پہ یقین تھا, کیا کہا, لا تحزن ان اللہ معنا. پھر اللہ کی مدد آئی, اللہ نے اپنی سکینت اتاری, ایسے لشکروں سے مدد کی کہ جو تم نہیں دیکھ رہے تھے. یعنی اللہ کے ہونے پر, اس کے وجود پر اگر یقین ہے تو پھر اس کی مدد پر بھی یقین, اس کے اسماء و صفات پر بھی یقین, اس کے وعدوں پر یقین. وہ جنگ عذاب میں جب انہوں نے دیکھا تھا نا دشمنوں کو آتے ہوئے, تو منافقوں کا طرز عمل کچھ اور تھا, اور مومن کیا کہنے لگے, ھذا ما وعدنا اللہ ورسول, اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے اس کا وعدہ کیا تھا اور رسول نے سچ کہا, امتحان ہوں گے. تو اللہ کی باتوں کو سچا سمجھنا ایمان کا تقاضا ہے. اسی طرح دعا بھی پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ دے گا اور دے سکتا ہے, اور خاص طور پر وہ دعا وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَبِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا, اللہ ہمیں ایسا یقین عطا کر کہ دنیا کی مصیبتیں ہم پہ آسان ہو جائیں. پھر اسی طرح ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں, جن میں افضل ترین شاخ لا الہ الا اللہ ہے, اور سب سے کم راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لسٹ نہیں دی کہ یہ 70 شاخیں, علماء نے کوشش کر کے کچھ 70 کچھ 60 کچھ کم کچھ زیادہ ان چیزوں کو جمع کیا ہے, لیکن اصل چیز جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس چیز پر یقین ضروری ہے, کیونکہ جب یہ ہم کہہ دیں گے نا لا الہ الا اللہ, پھر اس کے بعد جتنے بھی نیک اعمال کریں گے نا, چاہے حج ہو جہاد ہو کچھ بھی ہو, وہ کس کے لیے کریں گے, اللہ کے لیے کریں گے. یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ ہر کام پھر ہمارا اللہ کے لیے ہو جائے, کیونکہ ہمارا ہر کام عبادت ہے اور وہ اسی معبود کے لیے, کہ ہمارا کوئی اور معبود نہیں, ہم اسی کو اپنا معبود سمجھتے ہیں. اور یہ سب سے بہترین ذکر بھی ہے, لا الہ الا اللہ مصائب سے نجات دلاتا ہے. ایک لا الہ الا اللہ کہنے سے زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے, کہ ایک شخص جو جہنم میں جانے والا تھا وہ اس کلمے کی وجہ سے جنت میں پہنچ گیا. جو سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اس پہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بھی بندہ خالصتا لا الہ الا اللہ کہتا ہے, دل سے کہتا ہے, اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے, جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا کلمہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلانے کا کلمہ ہے, جنت میں لے جانے کا کلمہ ہے. اس کلمے کی وجہ سے لوگ آگ میں چلے بھی گئے اگر تو نکال لیے جائیں گے. مرنے والے کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے. اور قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا وزن کتنا ہوگا؟ نوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اگر آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی موجود تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں, تو یہ دوسرا پلڑا جھک جائے گا, لیکن شرط یہ کہ یقین کے ساتھ کہا جائے اور اس کے تقاضے پورے کیے جائیں, خواہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہی کیوں نہ ہٹانا ہو. وہ بھی ایمان کا حصہ, یعنی ایمان کے پھر تقاضے. ایمان ایک بیج ہے جس سے ایک ایسا درخت پھوٹتا ہے جس کی بہت سی شاخیں, پھول, پتے, پھل, بہت کچھ اس سے پہ نکلتا ہے. یعنی جب ایک درخت لگ جاتا ہے تو پھر اس سے خیر ہی خیر نکلتی جاتی ہے, حتیٰ کہ اس کے جب پتے جھڑتے ہیں تو وہ زمین کے لیے کھاد کا کام دیتے ہیں, ان کے اپنے فوائد ہوتے ہیں, وہ ہر حال میں فائدہ. تو اتی اکلہا کل حین بزن ربہا, مومن کی تو پھر شان ہی الگ ہے جب اس کے اندر ایمان ہوتا ہے. تو ایسے شخص کی پوری ذہنیت تبدیل ہو جاتی ہے, اس کا چلنا بھی مختلف ہو جاتا ہے. جو کہیں جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں پڑی چیز اس کو نظر آتی ہے, کانٹا ہو, کوئی گڑا ہو, کوئی پتھر ہو, کوئی کانچ ہو, کچھ ہو, چلا جاتا ہے. یعنی اس کو ایک شعوری زندگی مل جاتی ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی، کیونکہ وہ اپنے رب کے لیے جیتا ہے نا، اس کی سوچ بدل جاتی، کوئی نہ بھی دیکھ رہا اس کو پھر بھی وہ نیکی کے کام کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب انسان چھوٹی نیکی اور بڑی نیکی سب کا حریص ہو جاتا ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اور حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے، اسی حدیث کا حصہ ہے، اور حیا ہمارے دین کا ایک امتیازی نشان ہے. پھر ایک اور حدیث جس میں فرمایا افضل الایمان یا صبر والسماح، صبر کرنا، نرمی سے کام لینا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. والذین صبر ابتغاء وجه ربهم، اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے مشکل صبر جو روز مرہ زندگی میں ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ انسانوں کے رویے ہیں، انسانوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پہ صبر. ہم سب ایک دوسرے کے لیے امتحان ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں، تو اس پر صبر کرنا جو ہے صرف رب کی رضا چاہنے کے لیے، اپنی زبان بند رکھنا اور حدود میں رہنا، یہ صرف اللہ کی خاطر ہی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ صبر کا بنیادی مطلب کیا کہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا، اور یہ ایمان ہی کنٹرول کروائے گا، کوئی اور چیز نہیں کنٹرول کر سکتی. اور نفس کو ایسی تمام چیزوں سے روکنا جن سے روکنا لازم ہے، یعنی نفس کو بے صبری سے روکنا، زبان کو شکایتوں سے روکنا، اعضاء کو نافرمانیوں سے روکنا، نیک اعمال پر استقامت اختیار کرنا، یہ بھی صبر ہے. خوشی میں، غم میں، ہر حال میں رب کا بندہ بن کے رہنا، سختیوں، تکلیفوں، آزمائشوں پہ صبر کرنا، بیماری پہ صبر کرنا، مالی پریشانیوں پر صبر کرنا. والصابرین فی البأساء والضراء، جو تنگ دستی اور تکلیف میں، وحین البأس، جنگ کے وقت صبر کرتے ہیں. اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون، اور یہ بہت بڑی عطا ہے جو کسی کو ملے. ایسے لوگوں کو اللہ کی مدد ملتی ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا. اور یہ حدیث میں سماحت کا لفظ استعمال ہوا، سین میم ہا. سماحت کا مطلب ہوتا فیاضی، دل کا بڑا ہونا. سماح العود کہتے ہیں لکڑی کا نرم ہونا، تو مطلب سماحت کا ہے نرم برتاؤ کرنا، شفقت کا مظاہرہ کرنا، لوگوں کے لیے تنگی نہ کرنا، ان پہ خرچ کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، سخاوت کرنا، معاف کر دینا، یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ بن جاتی ہیں. حسن بصری کہتے ہیں اس سے مراد فرائض کو ادا کرنے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا. تو صبر اور سماحت کو ایمان کہا گیا ہے، یہ ایمان کے انگریڈینٹس میں سے ہے. یہ نام بھی رکھتے ہیں لوگ، جیسے ساجدہ نام رکھ لیتے ہیں، بعض اوقات تو نماز بھی نہیں پڑھتے. اور شخصیت پہ اثر کرتا ہے نام، لیکن عمل میں وہ چیزیں لانے، جیسے ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں لیکن عمل میں لانا مشکل ہوتا ہے، ایسی ہی کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کو ہم مانتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن اپنی زندگی میں نہیں لاتے. تو بہرحال دین کے ہر معاملے میں صبر اور سماحت کی ضرورت رہتی ہے. اور جنتی انسان کی صفت حدیث میں بتائی گئی کہ رحیم شخص جو ہر قرابت دار اور مسلمان کے لیے نرم دل ہوتا ہے. آگ اس شخص پہ حرام ہے جو قریب رہنے والا نرم ہے، آسان ہے، جس سے معاملہ آسان ہو، جس کو بات سمجھانا آسان ہو. آپ نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ بعض وقت اگر ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے خاص طور پر، تو ہم صرف اپنا روب جمانے کے لیے دوسروں کے لیے زندگی حرام کر دیتے ہیں، مشکل کر دیتے ہیں. اچھا اب یہ میرے قابو میں آیا، اب دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. تو یہ کسی مومن کا کردار نہیں ہوتا. مومن تو عاجزی والا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے. اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر رقت ہوتی ہے، اور جو نرمی کرتا ہے اس کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے. تو ہر معاملے میں، چاہے مالی معاملات ہوں، اخلاقی معاملات ہوں، ازدواجی معاملات ہوں، بچوں کے ساتھ معاملہ ہو. اور پھر سماحت پہ خرچ کرنا بھی آتا ہے، یعنی مال کا خرچ کرنا بھی. تو اللہ سبحانہ وتعالی خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں انہیں کہہ دیجئے نماز قائم کریں، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے کھلے چھپے خرچ کریں. خرچ کرنے والوں پہ اللہ تعالی خرچ کرتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، خرچ کرنے والوں کی نعمتیں باقی رہتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں، وہ انہیں ان کے پاس اس وقت تک باقی رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان سے تنگ نہیں ہوتے. بعض وقت ہم دیتے ہیں نا، پھر وہ مانگ لیتا ہے، پھر دوبارہ کوئی تم تنگ آ جاتے ہیں اور شٹ اپ کال دیتے ہیں کہ اب نہیں مجھ سے بات کرنا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. فرمایا جب وہ ان سے تنگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے. ان کی ضروریات تو کہیں سے پوری ہونی ہے نا. آپ نہیں کریں گے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. کوئی اور کرے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ نیکی کا موقع کسی اور کو مل جائے گا. لیکن جو کرے گا فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا نافرمانی سے بچا اور اس نے سب سے اچھی بات کو مانا، ہم یقیناً اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے، اس کے لیے کام آسان کر دیں گے، اس کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیں گے. اور اس سلسلے کی آخری حدیث جو آج کی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ایو الایمان افضل، فرمایا خلق حسن، حسن اخلاق، اچھی عادات، اچھی صفات، لوگوں سے اچھے طریقے سے گل مل کے رہنا، ان کے لیے خوشی اور محبت کا اظہار کرنا، ان پہ نرمی کرنا، ان کی باتوں کو برداشت کرنا، ان سے بردباری سے کام لینا، ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پہ صبر کرنا، تکبر سے بچنا، لوگوں پر زیادتی نہ کرنا، سختی نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، ان پر مواخذے سے دور رہنا، اچھے طریقے سے ملنا. تو نیکی کا ہر کام اچھا اخلاق ہے. البرو حسن الخلق، جامع تعریف ہے حسن اخلاق کی. نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. تو ایسے لوگ اللہ کے محبوب ترین ہوتے ہیں، اور یہ میزان میں سب سے بھاری نیکی ہے. ایسا شخص روزہ دار اور قیام اللیل کرنے والے سے بھی اعلیٰ درجہ حاصل کر لیتا ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے. تو ہمیں اچھے اخلاق کی دعائیں بھی کرنی چاہیے. اللہم احسن خلقی فاحسن خلقی، واہدنی لأحسن الاخلاق لا یهدی لأحسنها الا انت، واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. اور برے اخلاق سے پناہ بھی مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی، سچا، خالص، بہترین، افضل ترین ایمان عطا کرے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم.
1: ایمان تمہارے پیٹوں میں پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا.
0: بالکل. تو اس کی تجدید کرتے رہنا چاہیے.
1: تجدید کرتے رہنا
0: چاہیے. بالکل. شکریہ
2: استاذہ جی. یہاں پہ جب آپ نے بتایا کہ اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس کو آل دا ٹائم ریفریش کرتے رہتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں پانچ وقت نماز دی ہے.
0: بالکل.
2: اور ریفریشنگ ہو جاتی ہے واپس تھوڑی دیر کے بعد جب ٹائم آتا ہے، فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور پھر آپ فجر کے لیے اٹھتے ہو چاہے آپ کا دل چاہے نہ چاہے، لیکن وہ آپ کا ریفریشنگ ٹائم اللہ نے.
0: انہی نمازوں میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے
2: اور
0: تو قرآن سے بھی کنیکشن ہو جاتا ہے.
2: بالکل.
0: کیونکہ نماز میں پڑھنے کے لیے پھر آپ قرآن یاد بھی کریں گے، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے.
3: وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

خراب آهي وهي فوري ديل جاهن تا ابنا هرموس كه كه بي وقت کولے سگوں تا پر نوالے کا تکڑ نہ ہے چینی صدر مجھو سٹھو دوست آهي چین جو دورو بھی تمام گھنو کامیاب رہيو.

ایران ایا امریکا وچ میں تکرار جا خطے تے ناکاری اثر پیجی رہا ہیں معیشت ہے توانائی وارا معاملہ دباؤ جو شکار ہیں پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جی لاہور میں مختوم احمد جی رہائش گاہ تے گال بول بلاول بھٹو چاہے تو امریکہ ایران گالین میں پاکستان جو کردار واکھاڑ جوگو ہے تکرار جلد ختم تھن گرجے

0: نیٹورک سندھ کی آواز.
1: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
2: خوشخبری خوشخبری صاف ہے شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت.
3: اماں جے پنجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
2: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
3: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے.
2: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود
3: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے.
2: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے. ودھک معلومات لائے موبائل نمبر 0371103920.
3: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی.
2: خوشخبری خوشخبری اواں جے پنجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا جے میں
3: سیزر نارمل ڈیلیوری انڈے پتے مسانے بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر سرجن 24 کلاک موجود ہوں دا.
2: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا. گائناکالوجسٹ عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی
3: گائناکولوجسٹ عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ناہید آفتاب
2: ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا مینجن 2 وگے کا شام 4 وگے تائیں. ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر مینجن 12 وگے کا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا.
3: ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن آچر جے ڈی منجن 2 وگے کا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا. ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد.
2: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: خوشخبری خوشخبری صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت.
4: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي. سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ
3: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر 500 ملي ليٽر 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل
4: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي.
3: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود آهي.
4: اوهان جي اعتماد کي قائم ڪندي اوهان جي ضرورت جو خيال رکندي
3: آفيس هجي يا گھر يا کاروبار شادي ۽ ٻين تقريبات لاءِ هاڻي اسان سان رابطو ڪريو. اسان وٽ ماتلي شهر واسي لاءِ هوم ڊليوري جي سروس پڻ موجود آهي. وڌيڪ معلومات لاءِ موبائل نمبر 0371800-3920.
4: ايڊريس سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر ويجھو سونيري بينڪ بدين روڊ ماتلي.
3: خوشخبری خوشخبری اواں جے پنجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا جے میں
4: سیزر نارمل ڈیلیوری انڈے پتے مسانے بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر اے سرجن 24 کلاک موجود ہوندا
3: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا پٹی
4: ائیں گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ناہید آفتاب
3: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھا نیورو سرجن اربا مینجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر مینجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا
4: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن ہر آچر جے ڈی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد.
3: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی.